0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Nima uchun Braziliya degan mamlakat 5 martta jahon chempioni bo'lgan futbol bo'yicha. 5 martta. Chunki Braziliyada choyxona degan gap yo'q. Ular shu futbol uchun o'zini umrini bag'ishlab yuborgan. Yotib olib o'ynaydi, qorong'i bo'lsa ham o'ynaydi. Bir umrga o'ynaydi o'sha yerda. O'shuning uchun qoniga singib ketgan. Faqat g'alaba degan gap bor ularda. Yugurish, tezlik, gol bo'lmasa ham borib kelaveradi, borib kelaveradi, oshiraveradi, tepaveradi, kallasi bilan uraveradi. Baribir gol bo'ladi. Ana o'shuning uchun. A bizda-chi? Ba'zan ularni o'rganish kerak. Masalan, televizorda ko'rsatgan paytda o'shunday o'ynashimiz kerak biz ham. Bizgilar umuman boshqacha. Bizgilar goldan keyingi holatni qoyil qo'yishadi. Xo'p, o'sha buyuk yulduzlar gol urgandek bizgilar ham Ronaldoga o'xshab mashina yugurib qolishadi. Maza qilmadi. Qilib samolyotga o'xshab mende qaytib kelishadi. Hadiga Zinedin Zidanga o'xshab o'zini chimmusiga otib yuboradi. Otib olib, rosa o'xshatadi degan qoyil qolmas yetlarini. Yana Rivaldoga o'xshab mamlaqa soni yugurib qoladi. Vashi qoyilda shedi. Ko'rganmisizlar? Farg'ona neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi. Xursaligidan futbolistlar orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. 12 tasi quvib ketdi. Aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh.
3: Hangoma ustalari.

0: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Azade.
2: Hı?
4: Nima bu hamma bardak bo'lib bay bo'yotdi.
2: Oy, har kunichi shu yerlan sprurish jonimga tegib ketdi. O'shaning uchun daraxtlardan qoqib tashlamanman barglarni.
4: Qoqib olman degan nima? Hamma yoni yalang'och chiqib tashabsan-u.
2: Ha, bo'pti. Gapni cho'zmasdan borib kiyimingizni almashtirib chiqing.
4: Xo'p.
2: Vostaga yaxshi ishladingizmi o'zi? Ishxonada nima yangiliklar?
4: Ishxonada yangilik yo'q. Faqat ish, ish va yana ish.
2: Ha, endi ishlaysiz-da Vostakajon, kerak bo'lgandan keyin. Axir mani kim boqadi siz ishlamasangiz?
4: Kerak bo'lgandan emas, seni semirishing uchun ishlaganman shekilli.
2: To'g'ri?
4: Odam charchagandan keyinchi ish qilish bo'lmabdi-da.
2: To'ppa-to'g'ri. Odam uyqusi kelayotganda ham uxlamaslik bo'lmabdi-da.
4: Ha, to'g'ri-da, to'g'ri.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir donishmand butun umri davomida doim baxtli yashagan ekan. U doim xursand, kayfiyati a'lo darajada yurar. Hech kim uni tushkun kayfiyatda yurganini ko'rmagan ekan. Vaqt soati yaqinlashib, o'lim to'shagida yotganida shogirdlaridan biri undan so'rabdi: "Ustoz, mana hozir ham sizga qiyin bo'layotganini bilib turibmiz. Shunday bo'lsa ham, yuzingizda tabassum bilan yotibsiz. Nega har doim xursand yurasiz? Buning biror bir sababi bormi?" "Men yigit davrimda o'zimning ustozimdan bu haqida so'ragan edim. Ustozim 70 yoshni qoralagan va anchayin qarib qolgan edi. Uni daraxt soyasida o'tirib, hech qanday sababsiz kulayotganini ko'rib qoldim va hayron bo'lib bu haqda so'radim. Men doim sen kabi hamma narsalardan xafa bo'lib yurar edim. Doim hayotda omadim kelmasdi. Menga hech kim e'tibor bermaydi deb xafa bo'lardim. Bir kun tongda o'zimga savol berdim. Bu hayot senikimi yoki boshqanikimi? Nega uni xafa holda o'tkazishing kerak? Axir atrofingda birdan omadi kelgan insonlar talaygina. Shulardan biri bo'lish qo'lingdan kelmaydimi?" dedimda hayotimni va tongni tabassum ila boshladim. Shu kundan boshlab men doim tabassum qilib yuraman. Bu mening tanlovim. Har tong uyg'onib, bugungi tanlov qanday baxtiyorlik yoki aksincha baxtsizlikni tanlash imkoni o'zingda. Mening tanlovim esa har bir holatimda shukr deya tabassum qilish. Sen ham tanla deya maslahat berdim. Nasib etayotgan doimiy tongni qanday qarshilash haqida fikr qilib ko'ring. Bir narsa aniqki, hammasi o'z qo'limizda.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Voy bu, urtoman qiz qarasalaganmi?
2: Qo'y sen-chi, shunaqa asal qizlarni, shuntaga baribir ulanay.
3: Tillari u zahar bo'ladi, zahar. Nima qildi, baribir uylanardim mana shunaqa qiz bo'lganda. Keyin urtosh shu qizga gapirib ko'rsatdi.
2: Voy, sen o'zing ustasan-u, o'zing gapir.
3: Voy, uni oppoqqina qanotlarini qara, oppoqqina qalpoqlarizda aylanib ketgan gapir, lekin qalpoqchalaringizga.
2: Ha, menimcha hamshira bo'lsa kerak shekilli, ha?
3: Menimcha shunaqa hozir qarab turgin. Voyda, joningizga jonim sizlarga. Koshki kasal bo'lib qolsam, palatiz yotsam, o'zingiz davolab qo'ysizdi.
4: Urushcha iloji yo'q, yaxshi yigit.
3: Ye? Nima iloji yo'q bo'lar ekan? Iloji yo'q narsani o'zi yo'q, yaxshi qiz.
4: Chunki men roddomda ishlayman.
3: Aa!

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Я. Ассаламу алейкум. Донёрчан, яхшимисиз? Донёр Бориевич. Қаранг. Энди ишхонаңызга бармоқчи бўлдим.
4: Мақсадга ўтинг, мақсадга ўтинг. Чайналманг. Нима сўраб келдингиз яна?
3: А, ҳалига биласизми, олдингизга бир кичкинагина илтимос билан келдим.
4: Оп, мақсадга ўтинг, нима гап? Тинчликми?
3: Сиз энди мана мартабаңиз бундан-да зиёда бўлсин. Таниш билишингиз кўп. Қўлингизни қаяққа узасангиз етади. Шунга бир иш топиб берсангиз деб олдингизга келдим.
4: Иш? А. Ишламоқчимисиз? Ай, яхши-яхши ният қилибсиз, яхши. Qanaqa ish bo'lsin sizga?
3: Endi Doniyor Buriyich, menga shunday bir ish bo'lsinki, shu bitta joyda o'tiraydi. Qimirlamay. Hech kim menga xalaqit bermasin, shu bitta joyda o'tiray. Haliga maoshi ham bir yaxshiroq bo'lsin.
4: Bir joydan qimirlamasligingiz kerak, lekin maoshi yaxshi bo'lishi kerak.
3: Shu oyligi yaxshi bo'lsin. Baqvatroq bo'lsin.
4: Yaxshi, yaxshi. Bir o'rtog'im bor, zaparishda direktori.
3: Xo'sh,
4: so'rab ko'ray, birorta qafasi bo'sh bo'lsa kirib o'tirib turarsiz.
3: Ey, Doniyorjon, to'xtang, ey, to'xtang.
4: Yana nima gap, tinchlikmi o'zi?
3: To'g'ri, odammasagan sen, men sizni yaqin og'ayinim, do'stim deb kecha yoqilg'u quyuvchi shohobchaga ishga kiribdi deb juda ham sevinib xursand bo'lib ketdim. Shunga benzin kecha quydirib ketdim. To'g'ri qildim, saralga qo'shib yuboribsiz. Jizzaxda cho'lda qolib ketdim. Ertalabgacha qolib ketdim.
4: Ey,
3: odam bunaqa emas-da,
4: Ey, men benzinga saralga quymaganman. Nima qilasiz odamga to'g'mat qilib odamni kayfiyatini tushirib ertalabdan?
3: Bo'lmasa nima qo'shgansiz?
4: U saralgaga azgina benzin qo'shganman.
3: A?
5: Doniyor boy.
3: Doniyor boy.
5: Aha!
3: Uydamisiz?
5: Ha, uyda bo'lmay qayda bo'lardim.
3: Nima qilyapsiz?
5: Hamma qilgan ishni qilyapman?
3: A?
5: Choy ichyapman.
3: Ey, oldingizga bir kichkina iltimos bilan keldim. Haliga nima deydi, dalada bir somonimiz bor edi, shuni bir eshak bilan olib kelsak, eshagingizni berib tursangiz deb keldim.
5: Ey, eshagim dalaga ishlagani ketgan.
3: Ye? To'va qildim, yomon bir zixlon odamsiz. Ana molxonada eshakda ovozi eshitilyapti.
5: Obbo! Qanaqa odamsiz Erkinjon? Men de bir odamning gapiga ishonmay, xaram eshakning gapiga ishonasizmi?
0: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Orta, ertaga uchrashilu, bir ikkita joylarga borib kelilu, xo'p.
4: Mayli, bo'pti. Nechida uchrashamiz, qatti?
3: Soat 10 da hayvonot bog'ida sani qafasini oldi, Nazosh.
4: Nima?
3: Hazillashdim, Nazo. O'sha san bilan har kuni uchrashib o'qish ketadigan joyimiz bor, o'sha yerda, xo'p?
4: Shu bir kunda bir marta meni jahlimi chiqarmasang bo'lmaydi. Bo'pti, o'zi qatga boramiz.
3: Bozorga tushamiz.
4: Asilzoda, faqat sendan bitta iltimosim bor-de.
3: Gapir, Nazo.
4: Bilasan, nimagadir ko'zim hozir yaxshi ko'rmayapti. O'shaning uchun uchrashadigan joyda men seni ko'rmay qolsam, o'zing meni tofonga qo'yma. O'zi shunday ham kecha doktorga borgandim. Doktor, meni ko'zim yaxshi ko'rmayapti desam, u menga qarab turdi de. Ha, rostdan ham ko'zingiz yaxshi ko'rmas ekan. Chunki bu poliklinika emas, bank desa bo'ladimi?
1: Ikki dugona.

Tafli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Oilada katta yoki kichik narsa bo'lmaydi. Hamma narsa, hatto eng oddiy bo'lib ko'ringan oilaviy munosabatlar ham bolaga ta'sir etadi. Ayniqsa, rostgo'ylik, samimiylik, sadoqatlilik, shirin suhbat bo'lish bola salomatligi va kamolotidagi zarur hayotiy vositalardan biridir.

0: katta kelin haydovchilikka o'qiyapti. U mashina haydash darsidan uyga keldi. Ovsini qiziqib so'radi.
1: Voy Ovsinjon, mashina haydash yaxshi ekanmi?
2: Voy, rassa yaxshi ekan Ovsin.
1: Bugun maza qilib haydadim-da.
3: Voy, bir o'zingiz haydadingizmi? Qo'rqmadingizmi?
2: Yo'q, bir o'zim emas. Menga instruktor o'rgatib turdi.
1: Voy, yaxshi haydadingizmi? Instruktoringiz nima dedi, sizni maqtadimi?
2: Instruktor juda ham bo'sh yigit ekan.
1: Voy,
2: kasalmi, nima balo?
1: Voy, nega kasalman?
2: Mazasi qochib qoldi-da Ovsin. Yo'lda meni haydashimni ko'rib yuragi yomon bo'lib qoldi-da.
1: Voy, yuragi butunroq instruktorlardan qo'yishmaydimi?
2: Shuni ayting-da, Ovsin.

0: придется, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ortalar bugungi kechamiz do'stlik haqida ekan, do'stlik haqida ikki og'iz gap. Do'stlar har xil bo'lishadi. Ba'zi do'stlar bor, bir-birini ko'ra olmasa tura olmaydi. Bir sekund ham ajragisi kelmaydi. Hech bo'lmasa uyda tilbolash turadi. O'rta uyingdamisan? Ha, uyimdaman. Nima qilyapsan? Televizor ko'ryapman. Hoy, jay yaxshi. Mana ham uyimdaman. Sog'inib qoldim, telefon qildim. Men qara, yana bir 5 minutdagi telefon qiling, gap borsanga. Qarang, hech bo'lmasa telefon orqali gaplashtirishadi. Yana ba'zi do'stlar bor, bir oyda bir ko'rishadi, lekin oqibatli, qadr qimmatli do'stlar. Ular bir-birini ko'rganda yeb tashaguday bo'lib bir-birini quchoqlab, chiylatib o'pib ketadi. Bular ham do'stlar. Ba'zi do'stlar bor, 1 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikka kiradi. Ba'zi do'stlar bor, 10 yil, 15 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikmish. Mana misol uchun bizning kursdoshlarimiz, bitirganimizga, institutni bitirganimizga 15 yil bo'lyapti. Shundan yarmini hali ko'rganimiz yo'q. Yarmi studentda uchrashganimiz yo'q. Bu ham do'stlik ekan endi. Ko'ngli zo'ymaysan, yuribdi qaytadi. Bu ham do'stlik. Ikkita do'st ovga qiziqar ekan. Aytdi, "Yur o'rtoq, bugun bir maza qilib o'qib kelaylik. Bir maza qilib bir haligi sho'rvalar qilib ichib kelaylik. Ajoyib qushlardan otib" desa, bunisi ham rozi bo'libdi. Ikkalasi kelibdi, palatkalarni ko'tarib olgan bir do'nglikka palatkani quribdi-da, kechqurun ikkalasi o'tirib pivo ichganmi, bir narsa qilganmi, sal boshi aylanib qolib, bir-biriga qarab maqtanishib qoldi. O'rtoq, shu ayiq qushlarim kelyapti-da. O'z qo'llarim bilan quvib borib ushlagim kelyapti. Desa, jinni bunda bo'lganmisan, ayiq nima senga u ho'kizmi ushlatadi. Bir daraxt barafga chiqib ketadi, qanaqa ushlaysan desa, baribir ushlayman. Man yigitlik so'z beraman senga. Man ushlayman mana shu ahvolda. Lekin sen qo'rqasan, sen borolmaysan men bilan desa, bunisi men ham boraman bo'lmasa deb. Ikkalasi qarang, kayfchilikmi yo mardchilikmi, ovga qarab jo'nab qoldi. Bittasi bu yoqqa qarab ketdi, bittasi bu yoqqa qarab ketdi. Yasi bir soatdan keyin hamma yog'i yirtilgan, chang, charchab kelib qarasa, hali o'rtog'i yo'qmish. Qo'rqib qapti. Buni so'g'an bo'lsa nima qildi? Bor oilasiga nima deb javob beraman. Bir chaqirmasam bo'lmaydi dedi. Hali do'ngligi chiqib qolib, "Ey, jumovoy!" desa, o'rmon ichidan "Ha!" degan ovoz eshitilibdi. "Ey, xayriyat tirik ekan. Voy, ushladingmi?" desa, "Ha!" To'rttasini ushladi. Xursand bo'lib ketibdi. "Hop, kelmaysanmi?" desa, "Qo'yvarmayapti."
0: Sangoma ustalari.

0: Hurmat izlab.
1: Bir kishi uylandi. U ayolini juda yaxshi ko'rar, ardoqlar edi. Kutilmaganda ayolda g'alati kasallik boshlanibdi. Butun badaniga husn buzar va yaralar toshib, avvalgi chiroyidan asar ham qolmabdi. Dard borgan sari avj olibdi. Kasallik boshlangan vaqtda er safarda ekan. U qaytayotganida falokat yuz berib, ko'zi jarohatlanibdi, ko'rmay qolibdi. Shu alfozda er-xotin 40 yil birga hayot kechirishibdi. Vaqt soat yetib, ayol vafot etibdi. Er bir umrlik hamrohini, vafodor, itoatli ayolini yo'qotganidan qattiq xafa bo'libdi. Ayolni dafn etishgach, barcha tarqalibdi. Er ham o'z uyiga ketmoqchi bo'libdi. Shunda yonidagi do'sti, "Qayoqqa ketyapsan?" deb so'rabdi. "Uyimga," deb javob beribdi er. "Qanday qilib ketasan? Axir birov yetaklamasa, yo'lingni topolmaysan-ku." "Mening ko'zlarim ochiq," debdi er. "Faqat shuncha yil o'zimni shu holga solib yurdim. Ayolimning kasal oqibatlari meni shunday yo'l tutishga majbur qildi. U juda ham yaxshi ayol edi. Kasalligidan xabardorligimni bilsa, butun umr o'ksinib yashardi. Qalbini yaralagim kelmadi. Erim xunukligimni bilmaydi-ku," deya xotirjam yashash uchun shunday yo'l tutgandim. U 40 yil kasalligini umuman o'ylamay, o'ksimay yashaganidan xursandman.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kıldırgıç.
2: Eh, ben uni uchun hamma narsaga tayyor edim. U nima desa qilardim, yotsa yotardim, tursa turardim. Uni uchun osmondagi oyni ham olib berishga tayyor edim. Yo'llarimga gullar sochsa sochardim. Ha, tez bu yerga bor, bu yerga ketsa ham shuni qilardim. Uni uchun hamma narsaga tayyor edim. Hatto balandlikdan o'zingni ot desam otardim. Ha, men barcha narsaga tayyor edim. Lekin
3: nima bo'ldi do'stim? Qizing tashlab ketdimi?
4: Qanaqa qiz? Domla bog'a qo'yib berma.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
4: O'rto, mana tasavvurimdagi dala hovlini qanaqa bo'lishini senga aytib beraymi?
2: Qanaqa ekan, Nazoyat aqo?
4: Unda eshit, faqatchi ko'zlaringni yumib eshitgan, o'shanda yaxshiroq zo'r tasavvur qilasan-da.
2: A, bo'pti, ayta aqo. Hech qachon ushalmaydigan orzuingni.
4: Xo'p, mana orzuingdagi dala hovlichi 4 etajli dacha bo'ladi. 5 ta. Yo'q, mana 6 ta basseni bo'ladi. 4-chi etajga liftda chiqib tushaman.
2: Nazo, unda semirib ketasan-ku, o'z shundoq ham ozomi yurgan bo'lsang. Ha, aytgancha. Bu sani xayoling-ku.
4: Uf, qanaqa qissan aslzoda? Qachon qarsa qitmirlik qilasan, a?
2: Voy, voy, kechirasan dedim-ku.
4: Menga qara, o'zi san nimaga kelding?
2: Uf, nima endi haydab olsam uyingdan?
4: Yo'q, shunchaki xayolimni bo'lganingga jahlim chiqib ketdi-da.
2: Nazo, nima, uyingda hech kim yo'qmi?
4: Yo'q, bitta o'zim o'tiribman. Nima edi?
2: Aka yo'qmilar o'rto?
4: Ha, ana endi bildim nimaga ertalabdan chaqirilmagan mehmonga o'xshab kelib, mana bu yerda o'tirib olganingni.
1: 2

0: qilamiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy

0: Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Ha, tushundim. Bo'ldi, bajaramiz, muammo yo'q. Hammasi siz aytganday bo'ladi. Xo'p, mayli, xo'p bo'ladi. Axtam, ukam, yaxshimisan? Men aytgan ishlarim nima bo'ldi? Mensiz bitta ishni bajara olmaysan, ha? Qanaqa odamsan o'zi? Qachongacha menga osilasanlar? Bo'pti, boshimni ortmagin.
1: Alo, kim bu?
2: Ha, aziz, yaxshimisan? Nima gap?
1: Mensiz bitta uyga vazifani ham qila olmaysan. Qanaqa bolasan o'zi?
2: Yo'q dedimmi? Yo'q.
1: Bo'pti, boshimni og'ritma.
3: Ha, o'g'lim. Axir eng yaqin sinfda o'rtog'ing-ku. U bilan shunday gaplashasanmi? Nimaga unaqa qilding? Ana eshitdingiz madasi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandingiz sizdan nimani o'rganyapti?

Alo, Ahtam ukajonim, yaxshimisan? Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Seni menga hadiya qilgan ota-onamizga ming taqsin. Sen mening ishdagi suyanchig'imsan. Senga ishonaman. Hammasi yaxshi, Mixtay. Xavotir olma. Ishni tugatib, uyimizga kelgin. Bir aka-uka chaqchaqlashib, gaplashib o'tiraylik-a.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Bugun maktab doğruyam qiziqarlidi ulardan biri. İlahim bolalik tark etmasin. Sinfda o'qib yurgan paytimizda bir sinfdoshim bo'lardi. Endi har bir inson o'ziga yarasha juzli kamchiligi bor. Kimdir menga o'xshagan to'la, kimdir bo'yi baland, kimdir bo'yi past. Bu og'aynim bor tutilib gapirardi, tutilib. Biz hozir qo'shiq aytib gapirdirdik. Domda turamiz, qo'shnimiz uyga kartishkov kelib qoldi. Hatto shukr shukr o'rtoq ko'tarish bor dedi. Endi 8-chi qavatda turadi u. Men 4-chi qavatda. Ay, yur ko'tar dedim. Olib chiqib shunday liftni bossan lift ishlamayaptida. Cho bizga og'irlik qiladi endi. Yildimas. Olib chiqish bor dedi. Bo'pti yurib ko'tardim, ko'tardim chiqib ketamiz. Tapir tupur, tapir tupur, tapir tupur. Yarim yo'lga kelganda menga baqirdi. Shukr. Hey. Yak ko'tar keyin tepada gapirasan. Yur. Ko'tar. Olib chiqdik deb 9-chi qat shunday qo'yuvdik, charchab, tellab ketdim endi. Gapir, nima deysan desam menga qarab. Kalit pasta qopdi deydi. Endi nafasing qursin sanoyi. Kalishgan ishonmaydi. Ko'tardim yur pastga. Ketamiz endi pastga tushib. Yarim yo'lga kelganda yana chaqir. Shukr. Tosh pastga keyin gaplashsa. Tosh. Pastga tushib oldik. Charchab gapirsam. Hazirlashdim deydi menga qarab. Ostanovkada Kamerskiy do'kon. Ikkita og'ayni ikkalasi ham tutilib gaplashadi. Bir-biriga qarab aytdi. Menga qara. Agar sen shu magazindan tutilmasdan sigaret olsan $100 beraman. Siz ikkinchisi ham dollarni eshitib, gap yo'q. Gap yo'q. Do'kon oldiga kelib, cho'nchidan pulni chiqarib, targalik ko'rib, sotuvchiga qarab, "Elim, tutilmabdi. Elim sigaretni olgan." O'rtoq qarab, "Qaray. V общем, tutilmadi. Chiqar $100. Siz ikkinchisi ham, gap yo'q. Men mahmarga, gap yo'q. $100 bergani, og'aringiz ham $100 olib, o'rtoqqa rahmi kelganda. Menga qarab, agar saram tutilmasdan sigaret olsang, mana shu $100 qaytaraman. Siz o'qursan, gap yo'q. Sayz bechatni oldiga, do'kon oldiga cho'nchidan pulni chiqarib, shuni qarab turib, "Xon, siz sotuvchi ham pulni olib, ko'kidanmi, qizilidanmi? Parod qilding, kerak emas."
1: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
3: Ozoda, oy ozoda. Ani ustolni ustini artmabsan-ku, bor. Ani qozon chochig'ini olib kel, art teshagin tez.
1: Hozir namchi ish buyurasiz.
3: Ozoda, shu kunda ja haligi nervinni ko'rmoqsanmi, tinchlikmi?
1: Shunaqaroq.
3: Nima bo'ldi?
1: Ukol olish jonimga tegdi-da.
3: Nega jonimga tegdi, ozo? Tuzalish uchun olish kerak edi ukolni.
1: Uf, hamma yog'im ilma teshik bo'lib ketdi, vostaga. Qarang, daj o'tira olmayapman.
3: Qo'yaver, xotira olmaga. Ani Said Murodga o'xshab-chi, bo'yining qaylmi diyan bo'lib qolmagan bo'lsa bo'ldi.
1: Nima? Unga nima bo'lgan?
3: Ani kuni bozorga, ipodrom bozoriga tushgan ekan. Bitta ayol kelibdi, kechirasiz ukam, haligi Karis bozori bilmaysizmi qattaligin degan ekan. Uni ham hali asabi chiqib turgan ekan. Bilmadim, xolajon, hali pirlavkani ustiga chiqib qolib baqirib so'ring, balkim birontasi etvorar degan ekan. Xotini ham jag'li chiqib turgan ekan, qo'lida yuz sumkasi bilan bitta qo'yibdi. O'shandan keyin bo'yni ham qaylmaydigan bo'lib qopti.
1: Qatida kulish kerak edi.
3: Ey, yo'q, bor.

0: hurmat izlab.
1: 80 yoshni qarshi olgan qariya 45 yoshlik oliy ma'lumotli o'g'li uyida yumshoq divanda o'tirar ekan, shu vaqt ochiq deraza oynasiga qarg'a kelib qo'ndi. Qarlik sabab ko'zlari xira tortgan ota farzandidan so'radi. "U nima o'g'lim?" O'g'li esa qarg'a deya javob berdi. Qulog'i ham yaxshi eshitmay qolgan ota farzandidan ikkinchi bor so'radi. "U nima edi, bolam?" O'g'il: "Ota, hozirgina sizga aytdim, u qarg'a." Oradan yana biroz vaqt o'tgach, ota farzandiga uchinchi bor murojaat qildi. "U o'zi nima edi, bolam? Ishlaridan chalg'ish sababmi yoki boshqa sababmi?" O'g'il jahl va g'azab ohangi bilan otasiga qaradi-da, "U qarg'a," deb javob berdi. Oradan yana biroz vaqt o'tgach, ota o'g'liga 4-chi bor yuzlandi. "Ana u qora narsa nima edi o'zi? Nega men asabimni o'ynab bir savolni qaytaraverasiz? Axir men necha marotaba aytdim, u qarg'a." "Shunday deb javob berdimmi yoki tushunmay qoldingizmi?" Ota indamadi. O'tirgan joyidan asta turdi va xonasiga kirdi. O'g'lining bolalik davri, u erishgan har bir yutug'i, qiliqlari bitilgan kundalik daftarini oldida farzandini yoniga qaytdi. Kundalikni ochib, bir sahifani ko'rsatib, o'g'lidan o'sha sahifani o'qishni so'radi. O'g'il kundalikni o'qiy boshladi. U yerda quyidagi so'zlar yozilgan edi: "Bugun mening 3 yoshli kichik o'g'lim divanda o'tirar ekan, deraza oynasiga qo'ngan qarg'ani ko'rdi. O'g'lim u nima deb 23 bor so'radi. Men unga 23 bor qarg'a deb javob berdim. U ushbu savolni har so'raganida mehr bilan javob berdim. Bolam savoli takroridan jig'ib yiron bo'lmadim. Aksincha, uni menga muhtojligini his etdim.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hangama ustalara.
1: Aytmoq ali chivin yomon xotinga o'xshaydi. Yomon xotinni bilasan qanaqa erini aldaydi. Sekin aldaydi gapiri. Chivin ham xuddi shunaqada. Kechqurun uxlayotsangiz erim deb uch keladi. Dehqon odam anaqa o'tirgan. Yoniga professor o'tirib o'rtada jinni o'lganmisiz? Nega qo'qosdi? Poyezdda ishda qiyosiz chiqish kimsidan bilet olmaydi. Rostdan professor o'tirib o'tirsa bo'pti olmasa bizni stansiya keldi tushib ketibdi dehqon. Kassir kelib hammadan endi konduktor kelib bilet so'radi. Bilet chiqqani desa professor qilib urushibdi endi. Dehqonni keyingi stansiyada ko'rib qolib bajarin qursin. Kim bilet olmadi deb mana so'rashdi. Qayerdan kelyapti? Uydan ketyapti. Uydan kelyotganda oldinga emas orqa tomonga aylantirish kerak edi. Endi bu oddiy bir misolki, hayotda har xil odamlar o'shaydi. Masalan, bittasi avtobusda endi ketyapti endi. G'irtmas. Avtobus turbasiga osilgan. Oldiga yigitdan so'radi. "Oga, oga, mayli, buradan bo'lsa, buradan. Buradan jalamchi tushlab gapirasiz, tushlamasdan gapirsang, oga iltimos." Qo'yliqqa qaysi bo'l kedi. Bu yoqdamas, bu tomonga ketishga kerak. Rahmat. Bu tomonga. Bu tomonga osilgan ekan. Endi shofir ketdi. Tiqilinch. Uroldir to'polar itegasini tanimaydik. Shofir avtobusni ruliga olib qo'ygan. Itarmaylar. Hozir labi o'ydan chiqib ketadi. Yosh-yosh qiz juvonlar ketdi. Voy sotcha. Voy beli, voy qattiq ushlamasiz qo'lingizni. Bitta kam bir baqiratdi. Voy dod. Voy sas, shor somsang o'tirib oling, tur. Sochar o'ldilar. O'zim ham aytdim, men tomorqa kuydi dedim. Qilinch, uroldir bir karashal baqiratdi. Shaqmayka. Avtobus kulika idiot. Что? Avtobus kulika idiot. Qotta xolaynikiga idiot. A, через кулюк идёт, да? Qilinch, uroldir bittasi yurib kelib eshikdan chiqqan. Qars etganlar sizni qotta. O'qizosi. Oshiqqizo, yo'q, qo'sa shofir battar o'l, kim aytsang orqa oshiladi, demi? Bizda orqa umman mahkam. Sen tiqilinch, to'polon. Endi tasini basharachasini yopish qo'yib, ko'k kulib. Ne kulasan, jinni o'g'amsan? Amaki so'qali so'ltir ichini olyapman. Nega chidamaysan 40 yildan beri kelay ichidi. Jaram bir chida. Tiqilinch, uroldir to'polon. Endi ikkitasi urushib ketadi. Bittasi anaqa qaral, mana qaral sen. Sen yengil tayro, endi ikkinchi jamna qo'ydi. Bunisi baqirat. Hey, suvalich. Abonement kompostir qilib bergin dedim. Qani? Nima? Abonementni dabdala qilib bergin dedim. Qani? Hozir o'zingni dabdala qilib qo'yaman. O'zingni dabdala qilib qo'yaman. Shezalay, tirichiligi tegma o'zingdan qani kesasan. Tiqilinch, uroldir endi bir yoshgina yigit oldinda turgan bir oppoq narsani ezg'ilab ketyapti. Nishta. Oldinda turgan kampir baqirayotganmiş. Nishta demi u? Nevaralarimga sizmonidim, siqib tashadingo degan.
2: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
2: Asıl Zode, sana kulinden hamma narsa keledi mi?
0: Bilesen o, mani kulimden kemiydigan narsa yok orta.
2: Undachi bitta ish qilgan, bitta yaxshilik qilgan o'rta. Shunaqangi bitta niyat qilginki, ertangi kun yakshanba bo'lib qolsin. O'qishga bormasdi, manza qilib uxlardi, dam olardi.
0: Nazo, bu xohishingni menga shanba kuni aytgin. Aniq shu xohishingni bajaraman o'rta.
2: Bore, sanichi to'chni toming ketib qopti.
0: Tomimiz joyda, Nazo. Uni ustiga agar tomim rostdan ketganda ham xafa bo'lmasdim.
2: Nimaga endi?
0: Axir, shifrlar juda ham qimmat bo'lib ketgan-ku.
2: Ha, yaxshi. Bilasan masal, pulchi qo'lli kir ekan. Shu gapga nima deysan?
0: Voy Nazo, vaqtliroq aytmaysan shuni?
2: Nimaga endi?
0: Hozir qo'lim yub tashodimdi. Uf, endi hamma pullarim oqib ketibdi-da.
2: Hmm, bu qizni tochni tomi ketibdi.

0: Katta kelin ovsiniga arz qildi.
1: Ovsinjon, eringiz sizni hech urganmi?
2: Yo'q, urmaganlar, lekin rosa ko'p urishganlar. Nima edi?
1: Bilasizmi, kecha meni erim hayotimda birinchi marta urdilar.
2: Yo'q. Uy, nima ko'rdilar?
1: Kecha birga ovqatlanib o'tiruvdik.
2: Xo'sh,
1: bilasiz, men ovqatni chappilatib yeyman. Shu mullakiz chidolmay, ovqatni chappilatmasdan yesang bo'lmaydimi, deb meni peshonamga qoshiq bilan sosala bo'ladimi?
2: Yo'q. To'g'ri-da, o'zingiz ovqatni chappillamasdan yedi. Keyin nima bo'ldi? Janjal bo'ldimi?
1: Yo'q, men indamadim. Xo'p bo'ladi dedim-da, chappillatmasdan ovqatlandim.
2: Yaxshi qipsiz. Chappillatmasdan ovqatlansangiz, eringizdan ham gap eshitmaysiz, mushtam yemaysiz.
1: Qayoqda? 5 daqiqa o'tar o'tmas, erim meni yana peshonamga qoshiq bilan urib qoldilar.
2: Nimaga?
1: Xo'p, endi nimaga urdingiz? Axir aytganingizdek, ovqatni chappillatmasdan yeyapman-ku desam, chappillatganingni eslasam, asabim buzilib ketyapti, deydilar.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Uş, bana avukatımız yem kaynayaptı. Şimdi avukatımız kaynagandan keyin endi birinchi bo'lib albatta mana shunday ajoyib sahnalarga qolaversa, 50 xizmatda yurganimizga ham ancha bo'ldi. Mana men ikkalaringdan birinchi men o'zim qo'shiq aytib chiqamanda. To'g'rimi yo'q mana?
3: Yo'q, bekorlarni aytibsizlar ustoz. Birinchi bo'lib sahnaga mana biz chiqamizda. Buni ancha yil oldin o'shalar ilomisam, zebomisanam, go'zallar ichida zebomisanam degan qo'shig'imni aytganimda umuman sizlar manimcha qo'shiq aytmagandingiz manimcha, Anvar aka.
2: Yo'q, bo'lishi mumkin.
4: Yo'q, akajonlarim, men birinchi sizlardan birinchi men qo'shiqchi bo'lganman. Anvar aka, ikkitami akajonlarim, akajonlarim. Uje kichkinalik paytimda xalqlar do'stligi saroyi, hozirgi istiqlol saroyida shunday chiqib, haligi oq yaxtik arabcha kiyimlarda chiqib, ya zahratel yusvani, ya zahratel yusvani degan qo'shig'imni aytganimda, Anvar aka siz hali o'sha rahmatli ustozim Muhriddin Xoliq bilan hali o'sha payt udan chalib yurardingiz. Anvar aka, sizdan ham birinchi chiqqanman aka jonim.
2: O mani ko'chalaring bisyor bisyor, biri obod biri abgor degan qo'shig'imni aytganimda sizlar umuman qo'shiqchi bo'lmaganingizni tushunib qo'yinglar, nervimni chiqarmanglar.
3: Bo'ldi bo'ldi ustoz, hamma joyida sizni hurmat qilamiz.
2: Ovqatlarimiz ham pishay deb qoldi. Bugungi ovqatimiz ajab sanda bo'ladida.
3: Nima dedingiz ustoz?
2: Ajab sanda. Lekin shunisi menga qiziq bo'lyaptiki, mana bir qo'shig'im bo'lardi. Seni ko'p sog'indim.

0: Malikam, o'sha Malikam degan qo'shig'immi? Xorazmlik bir yigit Murodbek Qilich Malikam, Malikam deb aytib, meni qo'shig'im o'g'irlabdi. Juda ham xafa bo'ldim bu Murodbek Qilichdan.
1: Bekorlarni aytibsiz ustoz. Qo'shiq birinchidan siz menimcha mendan o'g'irlagan, chunki meni oldin o'sha yoshligimizda Malikam, Malikam, peshonamiz shor ekan, orzularim osmonlarga sochildi, sochildi, ochildi yo ko'zlarim kech ochildi degan qo'shig'imiz menimcha shu Malikam degan qo'shig'imni olgansiz menimcha Anvar aka.
2: Akajonlarim, bratanlar, bu qo'shiq menda ham bor, Malikam degan qo'shiq bor. Malikam, Malikajon, Malikam, Malikam. Menda bu qo'shiq yo'q ekan, uzrlagim, ming bor uzr. Mana qaranglar, sizlarga bitta zo'r askiya kelib qoldim. Akajonlarim, bratanlar, bir kuni endi bitta mijoz kafeye kiribdi-da. Bugun nima ovqatinglar bor? Yaxshi ovqatinglardan nima bor desa, bugun oshxonamizda mana shu kafemizda qovurilgan qisqichbaqa bor. Qani olib kechi qisqichbaqa endi topib kelibdi. Qarasa, qisqichbaqani bitta oyog'i yo'q. Ye, kim? Ofitsiyan uni bitta oyog'i qani buni? Desa, u ham ofitsiyandan bilasizmi, u pishirayotganda boshqa qisqichbaqa bilan urushgan ekan. Shu bitta oyog'ini o'zini qo'yibdi boshqa qisqichbaqa. Bo'lmasa menga o'sha g'olib yutgan qisqichbaqani olib kelgin, dovdir!

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya ya. Vostaka, ertalabdan beri uxlab charchamadingizmi?
4: Ay, ozoda. O'ylab gapirgan odam uxlab ham charchaydimi?
2: Turing, tura qoling.
4: Turing. Jonga tegdi. Bir kun dam olishga qo'yasanmi, yo'qmi?
2: Vostaka, men kir yoyishim kerak. O'shaning uchun dor yetishmayapti. Ikkita mixni qoqib bering devorga.
4: Xo'p,
2: xudoim, o'zi qoqishi bilasmi yo o'rgatayinmi shuni ham?
4: Hozir qoqib beraman. Mana qoqib qo'ydim.
2: Voy, o'lmasam, vostaka nima qildingiz?
4: Ikkita mix qoqib bering deding, mana ikkita mix qoqib qo'ydim.
2: Voy, men qana qilib dazmol qilaman? Razetkaga qoqib qo'yibsiz-u mixni.
4: Voy.

0: satrda.
1: Tanish pul so'rashga yetarli darajada yaxshi biladigan, lekin pul berishga yetarli darajada bilmaydigan odamimiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilib berishicha, ismini taniy boshlagan bolalikning ilk davrlaridanoq otamdan juda qo'rqardim. Tengdoshlarim, o'rtoqlarim hammasi o'z otasi bilan maqtanishar. Ular olib bergan kiyim boshmi, o'yinchoqmi yoki arzimas bir shirinlikmi ko'z-ko'z qilishdan charchashmasdim. Men esa bunday qila olmasdim. Bog'chaga boradigan paytlarim elas-elas ko'z oldimda gavdalanadi. Hamma bolalarning maqtanadigan gapi bo'lardi. Dadam menga zo'r mashina olib berdilar. Meni dadamchi hech kimdan qo'rqmaydilar. Dadam meni hammadan yaxshi ko'radilar, bilding? Faqat men jimgina o'tirardim. Odamni qanday maqtashni, qay jihatlarni ko'z-ko'z qilish kerakligini bilmagandek go'yo. Men uchun otam bilan yurishning o'zi bir maqtanishdek edi. Ko'chada yuradigan bo'lsak, hamisha otamning jimjiloqlarini mahkam ushlab olib, ortda qolmaslikka harakat qilardim. Kaftimni to'ldirib turadigan ana shu qadoqli barmoqni ushlab yurishdan yoqimli hissiyot yo'q edi men uchun. Hayron qolardim. Qo'llarim uyushib qoladigan qahraton qishda ham o'sha jimjiloq tafti menga quyosh haroratidan-da qaynoq bo'lib tuyulardi. Lekin hech ham otam haqida maqtanishga jazm qila olmasdim. Ko'ngli ochiq inson bo'lsalar ham erkalik qilishga sira botina olmasdim. Ehtimol ulardan chinakamiga qo'rqqanim uchun shunday bo'lgandir. Oradan yillar o'tdi. Turli dunyo qarashlar, har xil o'y-fikrlar qurshovida o'z yo'limni, shaxsiyatimni topa olmay yurgan o'smirlik chog'larim otamning dilini og'ritgan, turli nomaqbul so'zlarini aytgan kunlarim bo'ldi. O'sha payt bilmayman, mendagi otamdan qo'rqish hissi qayerga yo'qolgandi. Bugun shularni eslab ko'nglim bo'zildi. Vaqt o'tdi, ulg'aydim, oilali bo'ldim. Yaratgan menga farzand ne'matini ravo ko'rdi. O'g'lim men bilan xuddi og'aynisidek hazillashib o'ynaydi. To'g'ri, hali u qadar esini taniydigan yoshda emas. Bugun otam yana bir yoshga ulg'aydilar. Afsuski, ayni damda oilam davrasidan yiroqdaman. Ko'nglim yana o'sha uzoq yillar avvalgi jimjiloqni qumsay boshladi. Salkam chorak asr o'tibdi. Ana shu qaynoq tafli jimjiloqni tutmaganimga, har kungi qo'l berib ko'rishish o'z yo'liga. Ammo bolalikdagi kabi jimjiloqdan tutish baxtini tuyish bu boshqacha his. Mening uchun otamning borliklarini his qilishning o'zi har qanday g'urur tuyg'usidan balandroqdir.

0: dunyolarga alishmasman seni, qizaloqim.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: iç.
1: Olimpiada 2008 Beijing. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrdon sport muxlislari. Mana bugun yana sport eshitirishimiz efirda. Olimpiadadan mana bugun maxsus muxbirimiz Shumtaka telefon orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga ulanadi. Marhamat qilib Shumtaka, Pekindan Tekinga mana to'g'ridan-to'g'ri.
2: Alo,
1: Shumtaka. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Shumtaka, siz meni yaxshi eshitasizmi?
2: Ha. Yaxshi eshitdimman. O'zbekiston xalqiga kattakon salom.
1: Salom, salomat bo'ling. Xo'sh, bugun mana Xitoyda qanday sport yangiliklari kechmoqda? Bu o'zbek muxlislar bilan tanishtirsangiz.
2: Mana Pekindan Tekinga to'g'ridan-to'g'ri efir olib bormoqdamiz, reportaj. Mana hozir suzish bo'yicha musobaqa bo'lyapti bu yerda. Birinchi yo'lakda amerikalik sportchi, ikkinchi yo'lakda esa fransiyalik, uchinchi yo'lakda germaniyalik.
1: Aha, Shumtaka.
2: Labe.
1: U yerda o'zbek sportchisi ham qatnashmoqdimi, suzuvchisi?
2: Ha, qatnashyapti. O'zbek sportchisi mana 8-chi yo'lakka kelyapti. Mana shu yerda bir yangilikni eshitib qoldim. Shu yangilikni e'lon qilib o'tmoqchi edim.
1: Albatta.
2: Mana shu olimpiada so'zi aslida o'zbek tilidan olingan ekan.
1: Yo'q, qanday qilib?
2: Bu olimpiada so'zi o'zbekchasiga olim piyoda degan ma'noni anglatar ekan.
1: Qoyil, hatto mingi tilshunoslarimiz ham qoyil qolishadi, rahmat. Demak, voqealar rivoji bilan keyingi sonda ko'rishamiz.

0: hangama ustalari.
1: O'zi 4 ta odamni kuldirishdi, bo'yniga olgan odam aqlli odam hisoblanmaydi. Lekin men harakat qilaman. Men gapirganda kulish majburiy emas. Xolagan o'rtoqlar, kulinglar, Rustamjon Namangandan kelib qopti, poddershka qilib turaylik degan fikr hech kimni boshiga kelmasdi. Xohlagan o'rtoqlar kulsin, xolamaganlar bemalol xomrayib o'tirishlari mumkin. Chunki ayrim odamni kuldirib bo'lmaydi, ular quyma xomrayib tug'ilgan bo'ladi. Qachon qarasang turish mana shu. Xommomga ham shunday kirib boradi. Bir qo'lda tog'ara, bir qo'lda sovun. Forma adejda nomer 1. Qorong'i burchagiga tog'araga suvni to'ldirib quyib cho'milmaydi. Cho'milayotganlarni tomosha qiladi. Go'yo ular yegani bu qurib qolgan. Nomard hammomdasan kulib o'tiraver. Odam qushda yengil bo'lib chiqib ketadigan joylar bironta sovunni bosib olmasa. Men hammomga kirdim deguncha ashula boshlayman. G'oyibdan bir ilhom keladi. Kamoliddin akam bilar ham ashula aytishaveraman hammomda. Shu bir ehxolari o'zidan bo'lib je bir zo'r keladi deng odamni ilhomi deng. Chalkani ko'pilatib olib qaro ko'zim chiling mardum desang 5 metr narida bittasi ko'pikni o'rtasida do'st deb qo'yadi. Qaro ko'zim chiling mardum aka enam qaraylar orqani ishga olasizmi? Hammom chiling. Undan keyin siz uni orqasini ishqab qo'yasiz. O'sha yerda ham xomrayib o'tirish kerak. Odamlar bor, qachon bo'lsa kulib turadi. Doim tabassum bilan. Go'yo ikkita qo'yib yuborgan xotini aliment olmaymiz deb til berganga o'xshaydi. Yangi anekdot apandilar doim bo'ladi. O'rtoqlar svejisi bor deb 4 kishini to'plab, hammani kuldirib, hammani xursand qilib yuradi. Umringizni qadriga yetsangiz, qadrdon do'stlar, kulib turgan odamdan ajramang, yutqizib qo'ysangiz men to'layman. Xomrayganidan qoching. Qo'shnisimisiz, ko'chib keting unaqa joydan. 150 kg karam bitta tuxumni kaloriyasini berar ekan. Bir marta kulgan odam 10 ta tuxum yutgandek kaloriyaga ega bo'lar ekan.
2: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Ayollarning tasavvuri biznikidan kuchliroq. Bu narsa ular biz bilan faxrlana olishi uchun yaratilgan bo'lsa kerak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Shifoxona derazasidan boqaman. Kun botyapti. Daraxtda qush ini bor ekan. Ona qush polaponlariga yemish beryapti. Inda esa kun bo'yi polaponlar onasini kutadi. Xuddi men kabi. Faqat polaponlardan farqim shuki, kimni kutishni bilmayman. Kutadigan insonim yo'q. Dunyoda hech bir inson mehrga zor bo'lmasin ekan. Shifoxona derazasidan boqaman. Hech kim kelmayapti. Kimdir kelarmikan?
0: Yaqinlaringizni mehr sog'inchiga zor qilmang.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Natural sen geçer.
1: Kıldırgıç.
2: Katta kelin ajoyib tush ko'rib, ovsiniga xoliqib dedi.
3: Voy ovsinjon, ovsinjon. Voy men bugun shunaqangi tush ko'rdimki, ishsiz og'siz ochilib qoladi.
4: Voy, nima tush ekan? Voy, qani gapiringchi.
3: Voy, tushimdachi, uyimizni yig'ishtirayotgan ekanman. Men eski tuzgan narsalarning orasidan bir xumcha topibman.
4: Xumcha?
3: Ha. Keyin xumchani chang-chunglarni artaman deb ish qiladim. Voy, ishonmaysiz. Voy, shu payt xumchani ichidan jin chiqibdi, jin.
4: Voy, yo'q Voy, xuddi ertakka o'xshab
3: ha. Jin chiqib menga tilaginni. Seni 3 ta tilaginni bajo keltiraman debdi.
4: Voy, faqat 3 tami? Voy, xo'sh, nimalarni tiladingiz?
3: Birinchisiga brilliant uzuk dedim. Bajo keltirdi.
4: Voy.
3: Ikkinchisigacha mashina dedim. Uni ham bajo keltirdi.
4: Voy, uchinchisigacha. So'nggisiga nima dedingiz?
3: Voy, hali tilaklarim, aytadigan narsalarim ko'p bo'lganligi uchun tilak esa bitta dona qolganligi uchun zo'r yo'lni o'ylab topdim o'zim.
4: Nima dedingiz?
3: Uchinchi tilagim senga o'xshagan jinlardan 5-6 tasini paydo qilib ber dedim. Zo'r qilmami?
4: Voy, qoyil. Xo'sh, keyinchi, keyin nima bo'ldi?
3: Keyin uyg'onib ketdim.

0: radyosida.
1: Hangama ustalari.
2: Bir büyük yozuvchining gaplari bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladigan gap bo'lardi. Bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib, o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha saniyman. Uchgacha tushmasang, otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kepti de. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan desa, bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shunday jinniga bersa, jinni miltiqni shunday olib, oy deb jinniga qarab, jinni ham ha deb, tush desa, to'xtab tur, bo'ldi tushaman deb, jinni ham yugurib tushibdi. Doktor hayron bo'lib, menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading, nimaga buni biroq og'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding desa, a bu jinnida doktor otib qo'yishi mumkin. Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vorr kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jinnimi silasi? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tirib olibdi. Ketdikmi debdi. Dol-dol-dol-dol-dol-dol-dol aylantirib bir chekkaga borib tushingani debdi. Kampir ham qo'rqqandan hashlab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, sizdan 20 ming bo'ladi debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampir ham qo'rqqandan 20 ming berib, haligi dem dul-dul-dul shunday ketib yuborsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonani ichiga kirib, doktor yoniga kelib, uyalmaysizmi? Jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga. Yo'lda chetdan kelyotdim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qara, men dedi, yo'q desam, vatar dedi, o'tirdim. Yugurtirib, qasa yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga? Ha, doktor desa, doktor ham qolajon, ular jinnilar emas, ular medichulishini bo'llari. Ula shunaqa qilib pul ishlayapti o'zamadan.
3: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozuda bola qabupti.
2: Mana ketmanman.
4: Mayli, men ketdim. Yaxshi o'tir, xo'p.
2: Xo'p, yaxshi borib keling. Menga suv qop keling.
4: Gapirmasin, bir narsa buyurasan, ha, Ozoda.
2: Xo'p, gapiring.
4: Mana endi gapir, nima olib kelasan?
2: Menga ham suv, olma, shokolad olib keling.
4: Undan ko'ra seni uning o'zim tug'ib qo'ya qo'yardim-ku, bor-da. Mayli, hazir. Yaxshi o'tir, bo'ptimi?
2: Yana bitta narsa qop ketibdi.
4: Nima ekan, yana nima?
2: Marojni.
4: Bo'ldi, olib kelaman. Gap bo'lishi mumkin emas.
2: Vostaki yana bitta.
4: Ikkita qoloq olsin, ikkita.
2: Baxtliroq keling.
4: Xo'p, bo'pti.
2: Vostaki haligi dastro'molingiz.
4: Ha. Hamma narsamni oldim. Hammasi normal. Yaxshi o'tirgan, xo'p, bo'pti.
2: Xo'p, yaxshi borib keling.
4: Xo'p.
2: Narsalarni olib kelishingizdan chiqmasin.
4: Tilim qursin, tilim.

0: Hikmat izlab.
1: Qadimda bir olim bo'lgan ekan. U yurtlarni kezib, kishilarga nasihat, o'g'itlar berib yurar ekan. O'sha olim bir qishloqqa boribdi. Har galgidek odamlar uni jon quloqlari bilan tinglashibdi. Savollar so'rashibdi. Ular orasida bir yigit shunday savol beribdi. Komil inson qanday bo'ladi? Buning uchun uch narsaga rioya qilish kerak, debdi olim bir oz o'ylanib turgach. Birinchisi, senga kimdir yomonlik qilsa, yomonlik bilan javob qilmaysan. Bu ishing komillik tomon qo'yilgan birinchi qadaming bo'ladi. Senga yomonlik qilganga yaxshilik bilan javob berishing ikkinchi qadamingdir. Ko'rgan yomonligingni unutib, ko'nglingdan chiqarib yuborolsang, demak sen komillikka so'nggi uchinchi qadamni qo'ygan bo'lasan. Donishmand shunday deya so'zini tugatibdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, komillikka erishish uchun inson avvalo kechirimli, bag'ri keng va albatta irodali bo'lmog'i lozim. Azizlarim, siz ham yomonlardan va yomonliklardan doimo balandda yuring. Shunda yetuklik sari ko'tarilib boraverasiz.

0: Ya shuntaka, tinchlimi? Nima bo'ldi?
1: Ko'rib turibsan shekilli, nima bo'lganini?
0: Ko'rishni ko'rib turibman, nima mashina poshni urib ketdimi?
1: Yo'q,
0: ha unda nima bo'lganini aytarsan o'zing.
1: Men ko'chada ketotdim, oldimdan bolalar chiqib qoldi. Keyin mashinani tez burib yubordim.
0: Keyin taraka bor urildingmi?
1: Yo'q.
0: Namcha cho'zilasan, tez-tez et, nima bo'lganini?
1: Nima bo'lardi? Karavatdan uchib pastga yiqildim. O'sha payt tush ko'rayotgan ekanman. Shuning uchun shu ahvolga tushdim, o'rtoq.
0: Hoy, shindan o'rgildim.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: İki Dükkanı.
3: O'rta adabiyotda nima qilamiz? Men g'azal yodlamadim-ku.
2: Nima qilamiz emas, nima qilaman degan?
3: Voy, sen yodladingmi g'azalni?
2: Ha, yodladim. Bilasan-ku, men shu kunlarda rasam aqlli qiz bo'lib ketyapman-ku, o'zim ham hayronman.
3: Voy, voy. Qaysi g'azalni yodlading?
2: Aslzodiy qalamiga mansub g'azalni de, o'rta.
3: Tushunmadim. Sen o'zingni reklama qilyapsanmi?
2: Men zo'r g'azal yozdim, eshitib ko'rasanmi?
3: Bo'pti, qani aytchi.
2: Mana eshit. Har kimki pora bersa, baho topqusidir. Har kimki pul bermasa, rosa chopqusidir. Dars qilmagan eshitmas, yaxshi gap hargiz. Har kimda puli bo'lsa, zachot yopqusidir. Qalay o'rta zo'rmi?
3: Voy, qoyil lekin o'rta boblabsan-ku. Qattan shuncha talant, shuncha qobiliyat.
2: O'rgan o'rta, yurursanmi ko'chama-ko'cha yallo qilib.
3: Voy bu, bitta savobli ish qilib qopsiz endi. Shuni yetti olam yashasangiz ham gapirib yurasizmi?
2: Xafa qilmagin o'rta, men 7 marta emas, 70 marta qayta tug'ilaman.
3: Ha, ish qilib bu hayoting oxirgisi bo'lsin-de.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Malika, ovqatga qo'lingni yuvdingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yuvdingmi?
4: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
3: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo.
5: Tozadek go'yo.
3: Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni sovun yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
4: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
6: Xo'p bo'ladi dadajonim.
3: Farzandlarni bolalik chog'idan qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Katta kelinning kayfiyati buzilib, xafa bo'lib o'tiribdi. Ovsin undan so'radi.
4: Ha, Ovsinjon, tinchlikmi? Kayfiyatingiz yo'q. Nima bo'ldi? Mullakam bilan yana urushib qoldinglarmi?
5: Yo'q, urushganimiz yo'q. Lekin meni xafa qildi.
4: Voy, nima dedilar yana?
5: Ertalab ularga erkalanib dadasi. Siz meni hech yo'qotib qo'yishdan qo'rqqanmisiz deb so'radim. Ha, qo'rqqanman dedilar.
4: Ana, nimaga xafa bo'lyapsiz bo'lmasa?
5: Seni yo'qotib qo'yishdan hayotimda bir marta yomon qo'rqqanman dedilar.
4: Voy, ana, qachon qo'rqqan ekanlar?
5: Esingdami? Birga bozorga borganimizda avtobusga shoshilib yugurgandik. O'shanda sen avtobusga birinchi bo'lib chiqqansan, esingdami? Men esa qop ketishimga oz qolgandi. O'shanda seni yo'qotib qo'yishdan juda qo'rqqanman dedilar.
4: Voy, buni nimasiga qo'rqadilar?
5: Men ham buni nimasiga qo'rqasiz desam, nimaga qo'rqmayin, axir pulni hammasi senda edi-ku dedilar. Shunga xafaman, ovsin.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ko'pchilik mana sizlarga maza de bora aka, kinoma kino yurasizlar, har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham ha maza, xotinimga ham aytar ekan. Eriz rasa ko'p kinoda kuldiradi, uyda ham kuldirib o'tiradi, maza desa, xotin bechora ham kuldirib o'tiradi maza demish. Ko'pchilik aytadi ki, siz dedi, mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarangda savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam. Kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo, yolg'ondan yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz dedi. Yo, aytadiki, "Voy, qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi?" dedi. "Manam anov qiz anov bo'lib ketdi." Yana aytadiki, "Voy, qarang, palonchi tug'ibdimi?" dedi. "Ha, tuqqan bo'lsa kerak" desam, "Nima tug'ibdi?" dedi. "Odam nima tug'ishi mumkin?" "Echki tug'ibdi" dedim. Yana kamera olib kino olib tursib tas kelib, "Nima qir? Iye, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" dedi. Yo, eski kino deyman. Yana turib-turib, artistlar ham o'ynaydimi deydi. Yo, faqat o'zimiz. Artistlar o'ynamayapti hozir. Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa, yaqin kishini ko'rganday, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rganday muomala qilib, "Ey, qalaysiz, aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sizlar yaxshimi? Tanimagan odamlar?" "Ya, mana o'rtog'im bo'ladi, men taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rasa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam o'zini otam o'zimiz tomonidan haligi shu Buxoro Rizvonish taraflardan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar katta televizor qo'yib qo'yadi, tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimiz. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Men o'ynayotgan kinoni meni ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan" deydilar. Desa, "Qizil Tepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-e, Qizil Tepadan" deydilar-ku. Desa, "Bu Toshrovatda men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-ku. Desa, dadam ham, "Yo'q, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domlay" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "Oo, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Ota ishdan har galgidek kech qaytdi. Eshikni ochgan xotini yuzidagi bezovtalik sabab savolga tashna edi. Tinchlikmi? Yana sinf rahbari keldi. O'g'lingiz bilan o'zingiz gaplashmasangiz bo'lmas ekan. Qanaqa beitiborsizlar deb dakki berib ketdi. Oilamizga aralashmasin, asabiylashdi u. Buncha e'tiborli bo'lishmasa, bo'pti gaplashaman. O'g'ling uxlayaptimi? Ha. Ota erta ketib kech qaytardi. Dam olish kunlari ham ishda bo'lardi. Bola bilan gaplashishga vaqt qani? Xayriyat. Farzandi bitta. Yana nima bo'ldi? O'g'lingmi? Ota ayolning xavotirli boqishiga ahamiyat bergisi kelmadi. Ishda rosa charchagandi. Litseyda dars qoldirayotgan ekan. Men gapirsam quloq solmayapti. Guruh rahbari mahalla vakillari bilan keldi. Mahalla nima dedi? O'smirlik nozik palla. Sizlar uning hayoti bilan qiziqmayapsizlar deyishdi. Bizga ko'p ham aql o'rgatmasin, ota asabiylashdi. Buncha e'tiborli bo'lishmasa, o'g'ling uxlayaptimi? Ha. Otaning uyiga barvaqt qaytganiga sabab ayolining telefon qilib chaqirgan edi. Militsiyadan kelgan chaqiruv qog'oziga ko'z yugurtirarkan, ota hayron edi. O'g'ling qani? Do'stimnikida qolyapman deb 3 kundan buyon kelmaydi. O'g'lining oliygohdan haydalgani, giyohvand modda iste'mol qilishi va bezorilarga qo'shilganini bilgan ota bu qanday sodir bo'lishi mumkinligini uzoq o'yladi va oxiri topdi. Maktab, litsey va institut yoshlariga e'tiborsiz, mahalla ko'y befarq. Achiq ko'rguliklar hali oldinda ekanini ota bilmasdi. Farzandlaringizga e'tiborsiz bo'lmang. Ularni bunday salbiy illatlardan asrang, toki afsus chekib qolmang.

0: Radio Star. İki Gorner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
0: İki Gorner.
1: Nazo, bu dünyada eng o'tkir narsa bu pichoqmi yoki qilichmi? Nima deb o'ylaysan?
2: Menimcha til bo'lsa kerak.
1: Nima endi?
2: Chunki sani qatingadir pichoq yoki qilich kirsa tuzatish mumkin. Lekin tiling bilan kesadigan yoki zaharlaydigan bo'lsang bormi? O'sha zahoti o'lishi aniq.
1: Tushunmadim. Nima? Sen menga tegishtirib gapiryapsanmi?
2: Yana kim aytishi mumkin? Mana masalan, kecha Iroda bilan urushuvding. Nomigagina qo'lini tishlab olding. Bechora qiz reanimatsiyada yotibdi.
1: Yo'q, rostdanmi? Unaqada bu dunyoda eng o'tkir narsa mana tishlarim ekan-da, Nazo.
2: Ha, to'g'ri. Protez bo'lsa ham ancha o'tkir. Menimcha-chi, shu uyladagi pichoqlarni bozorga borib chaqlatotganingda tishingni ham qo'shib oborsang kerak-da.
1: Namuncha sen mana tishlarimni gapirasan? Oldin o'zingni parik sochlaringni bilib olgin.
2: Xo'p, sen sekin gapirgin. Boshqalar eshitib qolmasin tag'in.
1: Ish qilib, parikni yaxshilab yopishtirganmiding? Yomon shamol bo'yapti-da.
2: Yo, o'rtoq, shunaqa xavotirdaman de. Ana soch yopishtiradigan klei qolmabdi de uyda.
1: Shamolda ehtiyot bo'ling de, Nazo.
2: Gapirmagin, sen gapirsang shamol ham rasa qattiq bo'ladi.
1: Bo'pti, gapirmadim, yur ketdik.
2: Ha, bo'pti, ketdik. Ey xudo, shamol bo'lmay tursin. Voy, voy shamol bo'ldi. Voy dod, sochim. O'rtoq sochim musha shamolda uchib ketyapti. Bor, opki, boshim kal bo'lib qoldi-ku.
0: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Andijon, marhamat, 2-chi kabinaga kiring.
3: Alo.
4: Alo.
3: Alo,
4: eshitmayapman, kim bu?
3: Assalomu alaykum. Onajon.
4: Voy.
3: Yaxshimisiz?
4: Voy, bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgilik, bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
3: Rahmat.
4: Ishlaring yaxshimi?
3: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
5: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
6: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
5: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: katta kelin asabiylashib ovsiniga dedi.
1: Voy ovsinjon, kamera degan narsanichi umuman erkaklarni qo'liga bermaslik kerak ekan.
2: Voy, nima bo'ldi? Gaplaringizga tushunmayapman. Qanaqa kamera, qanaqa erkak?
1: Voy, kecha o'g'limning bog'chasida bayram bo'ldi, xabaringiz bor.
2: Xo'sh,
1: shu bayramda bolalar she'r, qo'shiq aytishdi. Meni o'g'lim ham chiroyli chiqish qildi.
2: Xo'sh, nimaga asabiylashyapsiz?
1: Voy, shu bayramni eslatish uchun kameraga syomka qilmoqchi edim.
2: Hop.
1: Kim mullakezga dadasi men syomka qilishni yaxshi bilmayman. Mana kamerani olingda, o'zingiz syomka qila qoling dedim.
2: Xo'sh, qildilarmi syomka?
1: Ha, qildilar. Undan ko'ra o'zim suratga tushirganim yaxshi edi. Dabdala qildilar hamma tomonda.
2: Nima qildilar?
1: Voy, bugun kassetani ko'rsam, voy, bolalari birontasi ham tushmabdi-ya. O'g'limni umuman ko'rinishi, chiqishlari yo'q olsa.
2: Voy, nega endi? Animani suratga tushirtirib bo'lmasa.
1: Voy, voy, faqat bayramda o'tirgan ayollari. Tarbiyachilari optilarda. Hali ishdan kesinlar, ko'rsatib qo'yaman ularga ayollarni syomka qilish qanaqa bo'lishini.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Martyas Radio Sede.
2: Hangama ustalari. Bitta narsa aytmoqchiman, o'zbek tili boy til. Sizlarga hozir bitta narsa gapiraman, faqat diqqat e'tibor bilan berib tursinglar. So'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan boshlanadi. E'tibor berib turasizlar, so'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan. Bo'lmasa boshladik. Qulpnisaga qaratib qilingan. Qulpnisa qiyoq qaradigan qalbimga qilich qoqding. Qalam qo'yilgan qaroq qoshlardan qayrilib qalbim qiniydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman, qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman, qittiq-qittiq qilsam qiyrataveraman qarindoshlaringni. Qulpinsa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrma qoshing qiz. Qilur qassamga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qarsakka qara qulpinsa, qarsakka. Qo'rqmadingmi qulpinsa, qulog'ingga qurg'oshingni quyib qo'y, qamasang qamat. Qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qo'zg'ida qoqilib qolaveraman qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qilishmaydi. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'shiq-qo'shiq qizlarimiz, qo'chqorday, qo'chqordek qoni qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qulpinisaga qarab qadan qilingan qila qomadi, qolganini qachonlardir qilarmiz.
0: Hangoma ustalari.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa bu yoqqa normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalar shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natib yuborishdi. Borsam vaqtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, mas bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Здравствуйте. Дай dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho dedi. Unda qarasam, Birgit xleb deb yozilgan. Вот это берегит хлеб дай dedi. Чо dedi? Вот берегит хлеб. Нонни олдим. Энди шакар олишим керак. Дай dedi. Чо dedi? Шакар. Чоса шакар. Майда-майда. Чоса майда-майда. Вот газета шитир-шитир майда-майда есть. Ням-ням. Вот вот газета шитир-шитир майда-майда. Чоса газета шитир-шитир. Вот газета шитир. А, сахар dedi. Да dedim. Олдим. Энди тухум нима дейшни билмайман. Вот это дай dedim. Чо dedi? Вот это вот. Стой. Чоса вот это. Сиплёнок dedi, нет, дома сиплёнок. Сколько dedi? Три дома dedi. Олдым, энди пулды бердим, карасам, кайтым бермепти. Ой dedi, етпе деньги да? Да. Берегит хлеб брал? Брал. Газета шитир-шитир брал? Брал. Вот это брал? Брал. Деньги дай dedi. Пошёл dedi.
0: Хангама усталары.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahraman bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

Bir kishi restoranga kirib, taomlar buyurdi. Ovqatlanib bo'lib, hisobni so'radi. Qo'llarini cho'ntagiga soldi, ammo hamyonini topolmadi. Uni stol ustiga qo'yib, qayta olishni unutganini esladi. Bu vaziyatdan qanday chiqishni o'ylar, barcha cho'ntaklarini birma-bir titardi. Shoyatki, pul chiqib qolsa deb. Bir chaqa ham topilmagach, restoran egasining huzuriga kirishga, undan qarzini to'lash uchun 1-2 soat muhlat berishni iltimos qilishga qaror qildi. U endi gapirishni boshlamoqchi ham ediki, restoran egasi undan ilgarilab, "Birodar, hisobingiz to'landi," dedi. Kishi hayratla, "Kim to'ladi?" dedi. "Sizdan oldin chiqib ketgan kishi noqulay vaziyatga tushganingizni holatingizdan sezibdi. Hisobingizni yopib chiqib ketdi," dedi. Biroz turib, "Endi unga qarzimni qanday to'layman? Uni tanimasam," dedi boshini egib. Restoran egasi kulib dedi. "Siz endi aynan shu kishiga qarzingizni uzishingiz imkonsiz. Lekin boshqa joyda xuddi sizning vaziyatingizga tushgan kishiga yordam berish bilan to'lashingiz mumkin. Yaxshilik insonlar orasida ana shu tarzda davom etadi. Doimo yaxshilik qiling va hayotingizni ezgu amallar bilan boyitib boring."

Хикмәт эзләп. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Ey do'stginam, sen qattasan birodar aziz. Men seni juda ham sog'indim do'stim. Sen bilan anchadan beri ko'rishmadik. Sen oxirgi shu bir hafta oldin menga qoringni ko'rsatgancha boshqa ko'rsatmading. Yana qachon ko'rmasam, qachongacha mendan bekinib yurasan? Haligacha seni sog'inib ko'zlarimni bo'ltirlab kutib o'tiribman. Balki sen devorlarning orqasiga, uyingda karavotlar tagiga kirib o'tgandirsan. Lekin iltimos, oldimga kel, oldimga qayt.
1: Prayznoyimni qaytar ber, nomard! Men nima qilaman? Chuttigimda pulim yo'q.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Ханьяма усталары.
3: Chetelga uchib ketayotgan ekan samolyot shu jungli o'rmonlarida halokatga uchrab yovvoyi odamlikka yaxshi hech kim yo'q ekan. Ikkita uchuvchi keyin bitta styuardessa qiz bor ekan. Debdi bolalari. Ota bola kelgan yovvoyi odamlar. Mana bitta uchuvchini ko'rsatsa, buni debdi nonushtaga yeymiz debdi dadasi. Ikkinchi uchuvchini ko'rsatsa, buni tushlikka yeymiz debdi. Styuardessa qizni oyog'idan sudrab kelib, buni kechki ovqatgami? Yo'q, kechki ovqatga onangni yeymiz deydi.
4: Yaxshi o'tiribsizmi? Sonlar zerikmadizmi ona? Yoningizga kelib ketaman hozir. Qanday yaxshi birinchi qatorda. Bir xil konsert zaliga kelsang, birinchi qatorda seriozli xotinlar o'tiradi. Oyog'ini chalishtirib o'tiradi ona. Xuzam o'lgur ushaq ketaveradi keyin. Qaramayman deysiz-ku, qara varaverasiz. Uning ustiga seriozli xotinlar. Eri Toshkandan qarzu xotini seriozli.
1: Hangoma ustalari.
3: Hozir chiqib olib latifa aytadigan zamon emas. Latifa aytsangiz odamlar bilan tomoshabin bilan bog'lanish kerak.
5: Yo'q-a? Hozir bog'lanmadimmi?
3: Yo'q, tomoshabin bilan birga latifa o'ynaymiz.
5: Mana men kim bo'lishim kerak? Oldin bilib olish kerak-da, kim bo'lish kerakligini.
3: Siz latifani qahramoni bo'lasiz.
5: Ha, qahramoni bo'laman. Bo'ldi gap yo'q.
3: Ayol kishi bo'lasiz.
5: Ayol kishi. Qiz bola bo'lay Mirzayev. Qiz bola bo'lay. Yoshramani o'zimga qarab aytsangizchi, qiz bola bo'lay. Mana masalan har xil qizlar bor. Masalan sevgan qizlar, sevmagan qizlar farqi bo'ladi-da, to'g'rimi? Ularni ham aniqlash kerak. Masalan sevmagan qiz boshqacha bo'ladi. Ha, sevmagan qiz misol uchun siz turgan bo'lsangiz shunda o'tib ketadi. Qallaysizmi, yaxshimi?
3: Oyoqlari ichida protez bo'ladimi sevmagan qiz?
5: Yo'q, erkalab o'tdi. E'tibor bermay o'tyapti. Sevgan qiz boshqacha bo'ladi.
3: Qanaqa bo'ladi sevgan qiz?
6: Stop.
3: Sevgan qizmi yo? Tomi ketgan qizmi bu? Sevgan qizga o'xshamaydi.
5: Ular bir xil bo'ladi.
3: Kelasi ya? Siz xotin kishi bo'lasiz. Xotin kishisiz.
5: Xotin kishi qanaqa xotin kishi? Misol uchun deylik, eri bor xotin kishimi, eri yo'q xotin kishimi? Har xil bo'ladi-ku, to'g'rimi? Misol uchun xotinidan kalta yo'q, eridan kalta yeydigan xotin kishimi yo'q, erini uradigan shunaqalari ham bo'ladi, uradigan. Ha, keling, yaqin nima? Yaqinlashmang dedim, yaqinlashmang bachemang.
3: Eridan kalta yesa kayib qiladigan xotinlar bor, bilasizmi? Jurtalik.
6: Ur, erkaksan, ur, ur. Voy!
3: Qo'linsin, voy! Voy, ur, yuzim ur. Voy! Hamma yoq ko'm-ko'p. Kim ko'chaga chiqib kelar?
6: Voy!
3: Qo'shnini so'raydi, qo'shnini so'raydi.
6: Ha, nima bo'ldi ko'zingizga? Kim fonar yoqdi? Fonar emas, fingal.
3: Мужчину украшает шрам, женщину фингал.
6: Шнака?
3: Ерим урды, ерим.
6: Вай, ирис? Вай, туба кылдым. Вай, ирис, командровки киткен диодис.
3: Манам штака дуэлап ман, кеп калды сывар.
1: Сангома, усталары.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Insonlar bir-birlarini ko'rganda assalomu alaykum deydilar. Assalomu alaykum degani sizga tinchlik tilayman degani. Biz ham erta tongdan tanish notanish odamlarga qo'limizni ko'ksimizga qo'yib salom beramiz. Salomlashishning ham qoidalari bor. Xonaga kirgan kishi birinchi bo'lib o'tirganlarga assalomu alaykum deb salom beradi. Alik oluvchi va alaykum assalom deb javob qaytaradi. Katta kishilarga ham yoshlar birinchi bo'lib hurmat bilan salom beradilar. Salom bilan boshlanar, bilsang odob va axloq. Salom bilan begona bo'lar, tez do'st inoq. Salom assalom ming-ming so'zlar ichra durdona. Salom har bir boraning odobdan nishona.
5: Kimi 10-chi yil edi. To'yim bo'lganiga 1 oy to'lgan sana. Shu kunni bir umr esdan chiqarmasam kerak. Ertalab ayolim menga ota bo'lishim haqidagi baxtli xabarni aytdi. Endi meni xursandchiligimni so'z bilan ta'riflab bo'lmasdi. Dunyolarga sig'masdim. Birinchi bo'lib bu xabarni otajonimga aytdim. Men ota bo'larkanman. Hali hamon ko'z oldimda otam ko'zda yosh bilan meni quchoqlab bag'rlariga qattiq bosib ko'zda yosh bilan muborak bo'lsin bolam dedilar. Shu kuni adajonim shifolayotgan joylardagi tanish shifokor menga qo'ng'iroq qilib, o'zimni qo'lga olishimni umidsiz shayton otam likoz qon saratoni bilan kasallanganligini aytdi. Hammasi bir kunda. Go'yoki Xudo menga bir baxt berib, o'rniga boshqa baxtimni olib qo'yganga o'xshardi. Kimga dardimni aytishimni bilmay jim yig'lardim xolos. Hamma uchun ota-onasi eng yaxshi to'g'ri, lekin mening otam baribir boshqacha yaxshi edilar. Shunaqa oddiy, shunaqa mehribon, kamtar va samimiy mening otam edilar. Biling azizlar, menda nima ikki yaxshi bo'lsa bu otamdan, nima ikki yomon bo'lsa o'zimniki. Deyarli 2,5 yil asl dardlarni bilmay hayotga bo'lgan muhabbat kuchi, biz farzandlarga, onamga bo'lgan muhabbat kuchi bilan yashadi otajonginam. Hatto o'sha 2010 yil Moskvadan otangizni bir oy umrlari qoldi deya Toshkentga qaytarib yuborishgandan keyin ham otam mana shu muhabbat kuchi bilan, xursandchilik bilan oilaga bosh bo'lib bizlarni sinovli hayotga tayyorlab ketdilar. Yomon alam qilarkan, har yerga shu paytgacha yetgan qo'lim otajonimga kelganda kaltalik qilsa, qo'limdan hech narsa kelmasa. Sinov hech qachon bir o'z kelmaydi. Tuhmat, sotqinlik, yo'qchilik, qarz, do'stlar xiyonati. O'zi yarimta jon bo'lsa ham birgina otam, onajonim bilan shu payt menga dalda berdilar. Yengilma, boshingni ko'tar bolam, mana men borman derdilar. Otajonim kasalliklarini eshitgan onimdan boshlab ijod qilishga qo'lim bormay qoldi. Muxlislarimning Sardor nega ko'rinmay qoldingiz degan savollariga qaniydi, otam qaytib kelsalar bir umr ko'rinmaslikka ham rozi edim deya olsam, bir kam dunyo ekan bu. Baxt butun bo'lmas, albatta baxt uchun baxt olinar ekan. Otam menga kuchli bo'lishni, aslo yengilmaslikni, nima bo'lmasin baribir yashash kerakligini o'rgatdilar. Afsuslarim ko'p, ko'p. Nega hayot paytlarida oyoqlarini quchoqlab o'pib, ko'zimga surtib sizni yaxshi ko'raman, adajon, sizni yaxshi ko'raman. Siz meni faxrimsiz demadim. Nega o'sha la'nat Germaniyadagi operatsiya uchun kerak bo'lgan pulni topa olmadim? Nega oxirgi so'zlarni eshita olmadim? Nega? Bir kam dunyo ekan bu, ming kam dunyo. Siz men uchun hayotsiz. Mening qizalog'im ko'zlarida yashaysiz. Mening qilayotgan ishlarim, onajonim duolarida yashaysiz. Men siz uchun yashayman. Rozi bo'ling otajon.

0: katta kelin ovsiniga hasratini aytdi.
1: Voy ovsinjon, siz hech eringiz bilan birga ko'chaga, kinopinolarga borib turasizlarmi?
2: Ha, bir borib turamiz. Nimaga so'rayapsiz?
1: Meni yermasa, meni hech qayerga olib bormaydilar.
2: Voy, nega endi? Bu yoqlarga boraylik, desiz bo'lmaydimi?
1: Voy, aytdim, kecha aytdim. Dadasi, meni hech qachon hech qayerga olib bormagansiz. Bir marta aylantirib keling. Bu yoqqa boraylik, kinomi, teatrmi, qayerga bo'lsa ham olib boring dedim.
2: Xo'sh, olib boraman, dedilarmi?
1: Ha. Keyin onasi, seni bugun futbolga olib boraman. Bugun paxtakor, bunyodkor bilan o'ynaydi. Mazza qilib tomosha qilib kelamiz dedilar.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Bir xil jurnalistlar bor keladi. Voy, unda deydi, voy bunda bitta jurnalist bor ekan, bir o'zbek ketibdi. Kimdi kim maymunni gapirtirib beraman deydigan bo'lsa, 1 million dollar beramiz degan ekan o'zbek o'zbekda. Men gapirtiraman, olib kel bu yoqqa. 1 million beraman dedingmi, surok qancha u? 3 yil degan ekan barakat ob. 3 yilda buni sayratib yoramiz xudo holatda. Ammo maymun gapirsa 20 so'm qo'shasan, xo'pmi? Oradan 3 yil vaqt o'tgandan keyin boyga odamlar o'zbekni uyiga borib eshikni taqalatibmandoq mana. Keling debdi yana taqalat. Keling, assalomu alaykum otaxon. Xo'mboy akam uyush o'tmitsa, ha, shu o'tibdi. O'zlari qanisi, o, kalavatda yotibdilar debdi. Oldiga borib, assalomu alaykum Xo'mboy aka, bizni taniyapsizmitsa? Boy qartadir ko'rgandirman, ji ko'zimga chiq ko'rinyaptilar. Ye, otaxon, ha, 3 yil muqaddam sizga maymun tashab ketgandigusa. Ye, padaringa la'nat, nima tashab ketdingmanga? 3 yildan beri soqolini olaman buni. Bilasan qancha pulim ketdi debdi. Yo, pulingizni qaytaramiz, otaxon. Maymun qani degan ekan, shallaga eshikni ochgan kim debdi.
0: Hangoma ustalari.
3: Telefonim yo'q, naqib qidirib atirman men buni. Hey boy, telefon. Jangi telefon. Birov tastab ketdim. Alo?
4: Oy, alo, canım, nima telefonni olmaysiz? Bir soatdan bir telefon qo'yaman sizga.
3: Hozir tovib oldim qo'y buni.
4: Yolg'onam, evi bilan de. O'zingiz qayerdasiz?
3: Toshkentdami, naynolayni?
4: To'g'ri gapiring, ichib olganmisiz? Shu artistligizcha jonimga tegib ketdi. Qayerdasiz?
3: Aytdim qo'y, Toshkentdami? Bolshoy ulusida turibman, tramvaylar jultdi qo'y.
4: Menga qarang, to'g'ri gapiring, ovqat pishdi, uyga keling tez-tez. Tez-tez kelmasangiz, tegib olib ketish ham mumkin. Tushundingizmi?
3: Voy, uyga keling deydi. Men adresingni bilmasam qanday boramiz sening uyingga?
4: Kayfingiz bormi?
3: Yo'q.
4: Telegram ichib olsangiz, shunaqa o'zingizni jinnilikka solib yuborasiz. Jahlimni chiqarmang-da, tez-tez keling. Sizdan chiqib qolganmish, o'rgildim.
3: Ishbeganman men, vobshe ishbeyman qo'y. Faqat 2 yashik pivo ichdim qo'y.
4: Agar adresingiz esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, sizga shundoq ham sotib qo'yaman. Hali keling.
3: Ayt.
4: Kosmonavtlar ko'chasi 10-15 kvartirada turishingiz esingizdan chiqib qoldimi? Tez yetib keling.
3: Sekinroq ayt, yozib olayin.
4: Mayli, ochiling, bas qiling, ovqatim tegib qolib ketyapti. O'rgildim, erkak zotga.
3: Kosmonavtlar ko'chasi 10-5 kvartira. Zo'r bo'ldi qo'y. Voy, so'nga boratirman. Ketdim men.
0: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol farzandi dunyoga kelish uchun amaliyot xonasiga kirib ketdi. Bola dunyoga keldi. Ona hayotdan ko'z yumdi. Ayolidan ayrilib, farzandini onasiz qolgandan qattiq xafa bo'ldi. Chaqaloqni o'zi parvarishlay olmasligini bilib, xolasiga berdi. O'zi 7 oydan keyin uylandi. Yangi ayoldan ketma-ket 2 o'g'il-qiz farzandlar ko'rdi. Oradan 3 yil o'tib, xolasiga bergan o'g'lini birga yashash uchun olib keldi. O'gay ona o'z bolalariga yaxshi qarardi. Yetim bolaga ahamiyat ham bermas, rahim qilmas. Jerkib turtib gapirar. Ovqat bersa o'ziga alohida berar. Dasturxonda birga o'tirishga qo'ymasdi. Bir kuni kechki taomga ayol o'z oilasini mehmonga chaqirdi. Dasturxonda turli yeguliklar, shirinliklar bor edi. Bolakay nimandir olish uchun qo'lini cho'zgandi. O'gay onasi ko'rib qolib, qo'liga urdi. Urishib, qo'liga idishda ozgina guruch berib, omborga chiqarib yubordi. Shu yerda o'tir, qimirlama. Hamma ketguncha ovozingni ham chiqarma. Asabimga tegma. Mehmonlarim yonida meni sharmanda qilma dedi. Bolakay ichkariga kirsa, o'gay onasi urushdan qo'rqib, o'sha yerda o'tirdi. Uxlab qoldi. Mehmonlar ketishdi. Ayol o'z farzandlarini xonalariga uxlatish uchun olib kirib ketdi. Eri kech bo'lganda ishdan keldi. Bolalarini so'radi. Ayol: "Hammasi uxlab yotishibdi" dedi. Ayol uni omborga chiqarib yuborganini unutdi. Taomlanib bo'lgan ota tushida birinchi ayolni ko'rdi. U: "O'g'lingizdan xabar oling" derdi. Uyg'onib ketib ayoldan so'radi. Ayol: "Aytdim-ku sizga, uxlab yotibdi" dedi. Ishonib yana uyquga ketdi. Ayoli yana tushga kirib, "O'g'lingizdan xabar oling" dedi. Cho'chib uyg'ondi. Ayolidan yana so'radi. Ayolning jahli chiqib, "Buncha vahima qilmasangiz, aytdim-ku uxlayapti. Ja erkalatib yuborgansiz-da shu o'g'lingizni" dedi. Ota yana uxladi. Birinchi ayoli yana tushiga kirdi va "Bo'ldi, o'g'lim, jigarbandim mening yonimga keldi" dedi. Ota birdan uyg'onib o'g'lining xonasiga kirdi. U yo'q edi. Boshqa xonalarga qarab chiqdi. U hech qayerda yo'q edi. Omborning eshigini ochib qaradi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, o'g'ilchasi xuchanak bo'lib yotar. Isinish uchun boshini tizzalari orasiga olgancha qotib qolgan. Joni uzilgandi. U sovuqqa bardosh bera olmagandi. Yonidagi idishda ozgina yeyilgan guruch turardi.

0: radyosu de.
1: Kuldirgich. Qani, bugungi imtihonga hamma tayyormi? Agar hamma tayyor bo'lsa, imtihonni boshlasa ham bo'ladi. Kimdan boshlaymiz?
2: Faqat mendan emas, ustoz, mendan emas.
1: Shu gapi uchun ham, Shumtaka. Qani san, Shumtaka, sandan birinchi so'rayman. Bo'pti, men seni ko'p qiynamayman. Senga 3 savol beraman, hovliqmasdan javob bersang bo'ldi.
2: Xo'p, tushundim, domla.
1: Faqat birinchi bo'lib savolni o'qigin, keyin javob ber. Xo'p,
2: tushundim.
1: Javob berishdan oldin fikrni jamlab, londa javob ber.
2: Tushundim.
1: Ha? Tinchlikmi?
2: Tinchlik, ustoz.
1: Ne bo'lmasa xursand bo'lib ketyapsan.
2: Shunchaki, siz aytgandingiz-ku, agar 3 savolimga to'liq javob bersang, indamay chiqarib yuboraman degandingiz. Men bo'lsa, savollarga javob berdim. Shuning uchun xursand bo'lmayman.
1: Nima?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari. Er ertalab turib xotindan so'ratganimish. Bir gap borki, yaxshi xotin bir kap unni osh qiladi, silab sipab kal erini mahallaga bosh qiladi. Yomon xotin bir qop unni changitadi, to'ri erin tergab-tergab mahallada gangitadi. Er ertalab turib xotindan so'ratganmish. Xotin qaysi ko'ylaydiki, yoqasi kirdimi yo tugmasi yo'qdimi? Er xotin yengi uylangan paytida so'ratganmish. Xotin, maylimi, sizlab gapirsa noqulay bo'lyapti dedi. Siz qalaysiz, yaxshimisiz? Undan ko'ra kim maylimi? Sallab chaqirsam, yaqin olgan odamni inson sallab chaqirar ekan. Mana ham sen o'zingga yaqin olib sallab chaqirsam, maylimi xotin desa, xotin ham mayli dadasi debdir. Qalaysan xotin desa, xotin ham o'zingchi deymish. Ota o'g'lini chaqirib qariganida rivoyat bir maslahat beraman deb, nasihat qilaman deb. O'g'lim, mana bu cho'pni sindirchi desa, o'g'lim baqvat sportsmen bo'lar ekan deb, qars qilib sindiribdi. Ko'rdingmi yashavor? Ana endi mana bu bir dasta cho'p sindirchi desa, o'g'il haqiqatan baqvat bo'lar ekan deb, bir dastani ham qars qilib sindirsa, padaringa nalat, rivoyatni rasvo qilding o'g'lim. Sababi bu chol bola shu cho'pni sindira olmasa, ko'rdingmi, kuch birlikda demoqchi rivoyat etganda.
3: Hangoma ustalari.
2: Aqlli gaplar gazetalarda, boshqa joylarda chiqqan aqlli gaplarni yozib qo'yishdir. Cho'ntagimiz bo'sh bo'lsa ham bizda hazil xanda bor. Sahnada shoh, darvish bo'lish xislatlari tanda bor. Sizlar uchun hazil so'zi, latifalar kunda bor. Shunday hayot o'tkazuvchi artist degan banda bor. Odam aytadiki, do'st degan tushuncha juda bir keng yoyilgan. Do'st tushunchasi hammasidan do'sting bo'lsin, hammadan do'sting bo'lsin, alkashdan ham do'st bo'lsin, biron kun kanalizatsiya tuzalishiga bo'lsa ham yordam beradi shu. Hozir bilasizlar, bir odamni chaqirib, imtihonda chaqirib, sanga savol, stolitsa Koreya, Koreyani poytaxt qayerda desalarga qarab, Qo'yliq deymiz. Dunyodan har xil xonlar o'tgan, Amir Olimxon, Xudoyorxon, Qo'qon xonligi, Xorazm xonligi, juda ko'p xonlar o'tgan, hammasi dunyodan o'tgan, lekin bitta xon tirik. Dasturxon. Hech kim xonadondan hech qachon dasturxoni bo'lmasin.
3: Hangoma ustalari.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Inson orzu umid bilan yashaydi. Turmush quradi, farzand ko'radi. Ular voyaga yetib, yoniga kiradi. Qo'lidan ishini oladi, uylanadi, nabira ko'radi. Mana endi oyoqni uzatib rohat ko'rish davri keldi deydi.
0: Ammo
3: uzoq umr ko'rish uchun sog'lom turmush tarzini tanlash kerak.

0: Jazz Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanese
2: Said Ahmet
3: Aşkavak
2: 2 Hamidjonovni yangi tuzilgan bir tashkilotga boshliq qilib yuborishdi. Yangi tashkilot bo'lgandan keyin kamchiligi ko'p. Mayda-chuyda kamchiliklar Hamidjonovning ko'ziga ko'rinmadi. Ammo mashinasi yo'qligi uni ko'p qiynab qo'ydi. Yangi idoraga o'tgan kuni eski idorasi izzat-hurmat bilan mashinada olib kelib qo'ydi. Odamlar bilan tanishdi, kabinetlarni aylandi, telefonlarning quloqini ko'tarib puflab ko'rdi. Polat sandiqning ichini ochib qaradi. Yangi ekan, bo'yoq hidi dimog'iga urilib yayratdi. Bufetchi ustiga sochiq yopilgan tarelkada kotlet olib kirdi. Maza qilib yeb, ustidagi sochiqqa lonjinardi. Xullasi, yangi idorada tartib joyda. Kamchiligi noliydigan joyi yo'q. Biroq ishdan qaytadigan paytda eski idoraning qadri bilindi. Hamidjonov 20 yildan beri piyoda yurmagan. Qaysi tramvay qayoqqa borishini bilmaydi. Qaysi avtobusda qayoqqacha borib, qayerda tushib qolish kerak. Hamidjonov tavakkalga duch kelgan tramvayga chiqdi. Tramvay vokzalga oborib tashladi. Hamidjonov yarim soat dovdirab avtobusga tushdi. Avtobus uni Qo'yliqqa oborib qo'ydi. Yana tramvayga chiqdi. Bu gal Chilonzorda tushdi. Yana trolleybusga chiqdi. Trolleybus bozorga tashlab o'tib ketdi. Undan bunga, bundan unga chiqdi. Chiqdi, tushdi. Qoq

0: chiroqqa solib qaradi.
1: Oshqovoq 2.
0: Hamidjonov Oshqovoq ko'chasini militsionerlardan so'radi.
1: Nechinchi uy? Dedi militsioner.
0: Ikkinchi uy. Ikkinchi, dedi Hamidjonov.
1: He, omon bo'ling.
0: Mana ikkinchi uy. Uyingizni orqa tarafida turibsiz-ku.
1: Buni qarang-a. 20 yildan beri shofyor tushmagur uyning orqa tarafidan biron marta ham olib kelmagan ekan.
0: Axir Hamidjonov shu bugun bu uy oldidan eng kamida 20 marta o'tdi. Bilmaganini qarang.
1: Militsioner kuldi.
0: O'tkazib qo'yaymi yo o'zingiz o'tib olasizmi?
1: Hamidjonov jiddiy javob qildi.
0: Baraka toping. O'tkazib qo'yganingiz ma'qul.
1: Yana adashib qolmay.
0: Hamidjonov ertasiga ishga bora olmadi. Kuni bilan oyog'i og'rib, divanda yotdi.

0: ishxonamizda devoriy gazeta tayyorlash mening chekimga tushdi. Men gazetaga shunday deb yozdim. Ishchilarimizning yarmi dangasa, odobsiz va talabga javob bermaydigan kishilar. O'sha kunning o'zidayoq boshliq meni xonasiga chaqirtirdi. Xonadan qizarib chiqdim-u, darhol maqolaga o'zgartirish kiritdim. Bizning ishchilar yarmi mehnatkash, yarmi odobli va yarmi talabga javob beradi. Oyijon, ishxona faxriylar taxtasida meni ham maqtashdi. Bu yerda suratlari ilingan Toshtemirov, Bakirov, Boltayev va boshqalar ishda o'zlarini yaxshi tomonlama ko'rsatishyapti. Siz mening familiyam yo'qligiga hayron bo'layotgandirsiz. Aslo ajablanmang. O'sha boshqalar degan joyda meni ham nazarda tutishgan. Yaqinda hisobchimiz vafot etdi. Men boshlig'imiz xonasiga kirib, "Xo'jayin, shu hisobchimizning joyini men egallasam", deb taklif qilgandim. U, "Mayli, Gorkov bilan gaplashing", dedi. "Oyjon, siz aytgandek, 7 o'lcha boshliq istagan joydan kesyapman." Ha, darvoqa, yaqinda boshlig'imiz o'ziga o'rinbosar tayyorlash uchun ko'pchiligimizdan imtihon oldi. Savol quyidagicha edi. 5 kara 5 necha bo'ladi? Toshtemirov 25 deb javob bergandi, boshliq chiqarib yubordi. Bakirov 24 deb ko'rdi. Boshliq uning kovushini to'g'rilab qo'ydi. Kimdir 26 degandi, eshikni tashqaridan yop degan tanbehni eshitdi. Keyin men kirdim. Boshliq 5 kara 5 necha bo'ladi deb so'radi. "Xo'jayin, siz necha desangiz o'sha bo'ladi" degan edim. Boshliq o'rnidan turib meni quchoqladi. Boshlig'im tug'ilgan kunida meni alohida siylab uyiga chaqirdi. Sovg'a tanlash uchun do'konga bordim. U yerda chiroyli vaza ko'zim tushdi. Vazaning bahosi 55 ming so'm ekan. Menga uni olish uchun atigi 54500 so'm yetmayotgan edi. Qarasam, bir chekkada shunga o'xshash boshqa vaza sinib yotgan ekan. Birdan xayolimga zo'r fikr keldi. Singan vazani chiroyli qilib o'rataman-da, ko'tarib boraman. Boshlig'imning yonida ataylab yiqilib tushaman. Shunda u, "Shogirdim menga atab qimmatbaho vaza olgan u bexosdan sindirib qo'ydi-da", deb o'ylaydi. Sotuvchiga sinib yotgan vazani o'rab bering dedim. U vazani katta qutiga solib, zar qog'ozga o'rab berdi. Sovg'ani ko'tarib boshliqnikiga yo'l oldim. Menga peshvoz chiqqan boshlig'imni quchoqlamoqchi bo'lib, jo'rtdagi qoqilib, oyoqlari ostiga yiqildim. Juda yaxshi o'xshadi. U meni xijolatdan qutqarish uchun tirsagimdan suyab turg'izdi-da, "Kech his yo'q, qani, ichkariga marhamat", dedi. Uyga kirib, qutini ochdigu, rangim oqarib ketdi. Sotuvchi yaramas vazaning har bir bo'lagini alohida o'rab bergan ekan. Rejam pand berganidan yer yorilmadi, kirib ketmadi. Xo'jayin ahvolimni ko'rib, atayin bolalariga nasihat qildi. "Bolalarim, hamisha birga bo'linglar. Bitta vazani sindirish oson, ko'pni sindirib bo'lmaydi. Bu bir rivoyat. Kelinglar, hozir buni sinab ko'ramiz", deb menga bitta cho'p tutqazgandi, sindirib tashladim. Keyin ko'p cho'pni berdi-da, indamay kuzatib turdi. "Sport bilan shug'ullangan emasmanmi? Bitta urinishda hammasini nokaut qilib tashladim." "Hey ahmoq, rivoyatning ham abjag'ini chiqarding", dedi xo'jayin. Mana shunaqa gaplar, oyijon.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Arif Ferman. Ko'chma dunyoviy maktab. Bu gal do'stlar biznikiga to'planadigan bo'lgan edik. Qo'ldan kelgancha dasturxon tuzadimda mehmonlarni kuta boshladim. Oradan ko'p o'tmay eshik qattiq taqilladi.
3: "Oo, Mavlono!"
2: deya o'zini quchog'imga otdi do'stim G'ani. Biz 1000 yildan beri ko'rishmaganday bel olishib ketdik. G'anini dasturxonga boshladim. Endi o'tirishimiz bilan tashqaridan tapir-tupur ovozlar eshitildi va yana 3 og'aynim kirib kelishdi. Ketma-ket quchoqlashib, chul-chul o'pishdik. Qani janoblar, dasturxonga diqqatni jalb qilganlar, mehmonlarni unadim men.
3: "Oo, Ibrohim, oching ilhom parilarini."
2: Shisha qo'lqillab qadaqlar to'ldi. "Xo'p, bo'lmasa do'stlar, avvalo buyuk rassomimiz, ya'ni mezbon Rahmatjonning ijodida bundan ham yuksak parvozlari uchun ichamiz." deya qadaq ko'tardi Ibrohim. Odatdagidek birinchi qadaqdan so'ng hamma jim qoldi. Ikkinchisi ichga kirgach jonlana boshladik.
4: "Anu rassom bor-ku," dedi Rustam dasturxondan bosh ko'tarib.
5: "Anuchi?
4: Botir.
2: O'shaning ijodiga sira ham tan bermayman. To'g'ri, uni klassik sifatida ko'klarga ko'tarishadi. Manzaralarni klassik chizib qo'ygan. Hatto har bir daraxt tomiridagi qizg'ish tuklarigacha nazardan qochmagan.
4: Lekin u fotografiya kashf qilinganda rassomchilik tugadi deb qo'rqqanlardan."
2: "Gapingizga qo'shilaman," Rustamni quvvatladi Zokir, anor donalarini sitib o'tirarkan.
4: "Botirning fotografiyadan qo'rqqani to'g'ri. Yana qay vaqtda qo'rqanding?
2: Ha, g'ira-shira oq-qora fotolar bo'lgan chog'da.
5: O'shanda odamni suratini olish uchun yuzini ohak, qosh va kiprigini qora kuya bilan bo'yasharkan.
2: Rassomning vazifasi butunlay boshqa. Inson xarakteri, ichki dunyosini ko'rsatib berish. Mana, masalan, mening g'alaba asarimni olaylik. Dehqon mag'rur ko'krak kerib turibdi.
4: Unda qizil rang ko'payib ketgan," e'tiroz bildirdi G'ani g'ichirlatib sho'rbodring chaynarkan.
2: Bu gapdan Zokir g'alati ahvolga tushdi. Xiyol titrab, burun qovoqlari kengaydi.
5: "Nima?"
2: so'radi keyin fikrroq ovozda.
4: "Qizil ramziy, paxta ham qizil bo'ladimi?"
2: "Ramziy deyapman-ku. Janjalkash odamlar qizil rangni yoqtiradi. Qanday isbotlaysiz?"
4: Zokir g'azab bilan o'rnidan turib ketdi.
5: "Arido janglarida buqaga qizil matoh ko'rsatilsa hujumga o'tadi."
2: Biz kulib yubordik. Chunki Zokirning o'qrayib turishi chindan ham buqani eslatadi.
4: Oraga bo'ron oldi, sukunatda jimlik cho'kdi. Qarasam ahvol chatoq. Holatni yumshatishga harakat qildim. "O'rtoqlar, ichaylik. Quyinga sherning sutidan.
2: Bilasizlarmi, men," deya gap boshladi boyadan beri indamay o'tirgan Ibrohim qadaqni bo'shatgach.
4: "Sirochga qoyil emasman. Maktab yaratgani bilan unda baribir individuallik yo'q. Keyinchalik sezib qoldim. Sirochda uchraydigan konsepsiyalar g'ayratjon va odiljonlarda ham bor. G'ayrat va odil undan 100 yil avval yashagan.
2: Demak, siroch o'shalarning ta'sirida.
4: Balkim ularning ijodidan butunlay bexabardir.
2: Xabardor bo'lgan taqdirda ham takrorlanmaydigan narsa juda kam. Agar hamma gapni aytib bo'lingan hisoblasak, ijodni yig'ishtirish kerak," dedi o'zini ancha bosib olgan Zokir, dohiyona qiyofada peshonasini tirishtirib.
4: "Yo, masalan, mening qishloqlik qiz asarim yagona. Chunki ilgari bunaqa qishloqlarni ko'rgan rassomlar bo'l-bo'l-bo'.
2: Unaqa emas," e'tiroz bildirdi G'ani. "Bilasizmi, asaringizda aniqlik, mustahkam ijodiy konsepsiya yetishmaydi. Oddiy narsani assotsiatsiya, ramziy elementlar bilan ko'rsatishga berilib ketasiz."
4: "Qo'ying, Ibrohim, ichaylik, qo'ying," dedim men.
2: "Bu narsani,
4: men ham sezganman,"
2: bahsga aralashdi usta. "Demak, oldingi fikringizni rad etyapsizmi?"
4: top qildi Ibrohim, kaftining orqasi bilan labini artarkan.
2: "Rassomning vazifasi bor narsani shundog'ini ko'chirish emas dedingiz-ku." Rustam qizarib kalovlandi. "Bir qoshiq osh yegan bo'ldi. Tasvir tiniqligi kerak albatta. O'sha tiniq tasvirlar xarakter.
6: Umuman, ko'p narsa kerak. Rang-baranglik, individuallik, tasviriy yechim, kolorit uyg'unligi.
4: Men yaylovda asarimda shularga erisha oldim.
5: O'rtoqlar, ichaylik. Ichaylik."
2: Ibrohimni imladim men.
5: "G'ani, biror narsa deng,"
2: taklif qildi Zokir G'aniga. G'ani galstugini tuzatib o'rnidan turdi. Ichkilikdan qizargan ko'zlarini uqaladi va otashini gapira boshladi.
4: "Zokir jon, to'g'ri aytdi. Tostsiz ichish pianistalik."
2: "Xo'p, mayli. Rahmatjon. Hayotingiz mukammal bo'lsin. Maqsadingiz abstrakt bo'lmasin. Ijod okeanining ulkan kitiga aylaning.
4: Oldik."
2: Qadaqlar birin-ketin bo'shadi. suhbat yana avjiga chiqdi. Barcha buyuk rassomlar tilga olinib, ularning ichida bo'lmas kamchiliklari ayovsiz ochib tashlandi. Lekin munozara kulminatsion cho'qqiga chiqqanda dahshatli fojia yuz berdi.
4: Aroq tugabdi-yu,
2: deb qoldi birdan Ibrohim. Oraga sukunat cho'kdi. Uni faqat ketma-ket tutun qaytarayotgan og'izlarning puflagan ovozigina buzib turardi.
4: Rahmatjon, mana bu asar siznikimi?
2: So'radi Zokir xursinib. Meniki.
4: Baravar
2: xitob qilishdi do'stlarim.
4: Mana, Rahmatjonni klassik desa bo'ladi.
2: O'rnidan turib ketdi Zokir.
4: Qarang, oddiy olmaning rasmi, lekin qanday jonli, qanday nafis. His tuyg'ulari samimiyligini qarang.
2: G'ani o'zini bosolmay Zokirning so'zini og'zidan yulib oldi.
4: Shakl plastik jihatdan sotdi, lekin badiy konsepsiya. Bay. Rahmatjon haqiqiy klassik. Olmani bunday tasvirlash uchun buyuk talant kerak.
2: Rahmatjonning yomg'ir asarini ko'rganmisiz?
4: Undagi g'oyaviy mazmun, ramziy detallarni qarang.
2: Ola g'avur ko'tarildi.
4: Nega ko'rmas ekanman?
2: Siz qirg'oq asarini ko'rganmisiz?
4: Ana badiy obraz, kompozitsiyaning mazmundorligi.
2: Rassomchilikda dunyoviy maktabni Rahmatjon yaratadi.
4: Albatta.
2: Men maqtovlardan og'zimning tanobi qochgancha aroq yugurdim. Ilgari zerikib o'tirgan bo'lsam, endi bunday suhbatning tugab qolishidan qo'rqardim.
4: Shunday qilib, buguncha dunyoviy maktabni men yaratdim.
2: Ertaga maktab yaratish navbati kimnikiga borsak?
4: Kishaniki.

0: Adviyalar xonasi.
1: Hormasvoy Tolmasboyev. Ko'ngilchan talaba. Talabalar yotoqxonasidagi xonalardan biri. Yigit bilan qiz Bo'rivoy hamda Bo'ritosh bir-birining qo'llaridan tutgancha jim turishibdi. Ko'rinib turibdiki, ular bir-birlarini sevishadi. Bo'rivoy: Bo'ritoshxon, men sizga anchadan beri bir muhim gapni aytmoqchi bo'lib yuribman-ku. Xona eshigi ochilib, birinchi talaba kirib keldi. Birinchi talaba: Bo'rivoy, senda kalkulyator bormi? Bo'rivoy: Menda-ku kalkulyator bor, lekin senda insof bormi? Birinchi talaba: Yaxshi, avval sen kalkulyatorni ber, keyin men senga insofimni beraman. Bo'ritosh: Unga o'zining ham yetib ortadi. Birinchi talaba har qalay kalkulyatorni olib chiqib ketdi. Bo'rivoy: Demak, azizam, men sizga anchadan beri bir gapni. Ikkinchi talaba xonaga kirib keldi. Ikkinchi talaba: Og'ayni, stipendiyagacha 1000 so'm qarz berib tur. Bo'rivoy endigina pulni unga tutqazganda uchinchi talaba kirib keldi. Oshna, kostyumingni berib tur. Diskotekaga ketayotgandim. Bo'rivoy kostyumini yechib berdi. Uchinchi talaba: Agar mumkin bo'lsa, shimingni ham berib tursang. Bo'rivoy shimini ham yechmoqchi bo'lganda, Bo'ritosh uning qo'ldan ushlab to'xtatdi. Bo'ritosh: Voy, hali aytadigan gapingizni aytmay turib darrov yechinishni boshladingizmi? Bo'rivoy: Jonim, men sizga anchadan beri. Shu payt 4-chi talaba xonaga chopib kirdi. Do'stim, Bo'ritoshni mumkinmi? Bir joyga borib kelmoqchimiz. Bo'ritosh: Mumkin, ketdik. Qiz 4-chi talaba bilan qo'ltiqlashgancha chiqib ketdi. Bo'rivoy esa qattiq qayg'uga botib, cho'ntagidan qog'oz qalam oldi-da yoza boshladi. Bo'ritosh: Men sizga anchadan beri bir narsani yozmoqchi. Shu topda xonaga boshqa bir qiz kirib keldi. Bo'rivoy aka, sizning xonangizda o'tirib tursam maylimi? Bizning xona juda sovib ketdi.
2: Negadir sizni bu yotoqxonada ko'rmagandim. Kimsiz?
1: Men yangi kelganman.
2: Bo'sh, yangi kelgan qiz. Men sizga anchadan beri bir gapni aytmoqchi bo'lib yurgandim. Bo'rivoy qog'oz qalamni stol ustida qoldirdi-da xonani tark etdi.

0: radyosunda. Hacviyeler Hanese.
1: O'tkir Hoshimov, Telpak. Keyin bir qadar jahldan tushdi shekilli, osoyishtaroq so'radi. Asari qanaqa edi?
2: Nima?
1: Telpakning asari qanaqa edi? Ko'kmi, qoramı, qizilmi?
2: O'lay agar telpakni shuncha kiyib, asariga qaramagan ekanman. Esimda yo'q, dedim bo'shashib.
1: Starshina xo'rsindi.
3: Of, odamlarga hayronsan.
1: Kiyim kiyishni biladi-yu, rangiga qaramaydi.
3: Alohida belgilari bormidi?
2: Telpak furushnimi?
3: Telpakning.
1: Najot kutib Botirga qaradim.
2: Bor edi, dedi tarasha o'tirgan joyida bir qimirlab.
1: Chap quloqchini qiyshiqroq edi.
2: Kuyadori shida kelib turardi.
3: Malchat, пожалуйста, гражданин.
1: Starshina jovadak barmog'ini ko'tarib popsa qildi.
2: A vobshe, dedi hafsalasi bir bo'lib.
3: Bitta guvoh inobatga o'tmaydi. Kamida ikkita kerak.
1: Keyin menga yuzlandi.
3: Mo'ynasi qanaqa edi?
1: Esankirab qolganimdan savolni yaxshi tushunmadim.
3: Nega angrayapsiz, pastradavshi?
1: U qoshini chimirdi.
3: Qanaqa mo'yna edi? Morkami? Qorakolmi? Andatrami?
2: Quyon edi, quyon.
3: Alohida belgisi bormidi?
2: Telpakningmi?
3: Quyonning. Quyonning rangi qanaqa edi?
2: Kulrang edi.
3: Erkakmidi?
2: Telpak furushmi?
3: Hey, quyon!
1: Dedi starshina rost mana bo'g'ilib.
3: Quyon erkakmidi, urg'ochimi?
1: Boyadan beri chidab o'tirgan tarashaning tajalligi tutib ketdi shekilli, shartta o'rnidan turdi.
2: Xunasa quyon edi. Bir oyog'i cho'loq edi, bir ko'zi g'illay edi.
3: Grajdanin!
1: Starshina chaqqonlik bilan o'rnidan turib, ustimizga bostirib kela boshladi.
2: Ammo xona o'rtasida taqqa to'xtab qoldi.
1: Barkashdek yuzining markazda ko'rinib-ko'rinmay turgan tugmachadek burni qimirlab ketganday bo'ldi. Havoni 1-2 hidladida g'olibona iljaydi.
3: 26,
1: dedi tantana bilan.
3: 26-chi partvein
1: gurs-gurs yurib borib, stol ustidagi telefon go'shagini yulqib ko'tardi.
4: Alo, xushxonami?
3: Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Qoch!
1: Tarasha shunaqangi chinqirdiki, xona jaranglab ketdi.
3: Qoch, qol!
1: Dedi o'zini eshikka urdi. Oyog'im ostida yotgan papkamga chang solib, men ham ketidan tashlandim. Atrofi garbil taxta bilan o'ralgan, zilziladan keyin qayta qurilayotgan allaqanday bino tagiga yetganda nafasimizni rostlab oldik.
3: Xafa bo'lma o'rtoq,
1: dedi Botir g'arch-g'urch qor kechib borar ekan.
3: Boshing sovqatgan bo'lsa, mening telpagimni kiyib keta qol.
1: Yo'qol, dedim alam bilan. Uyga kelishim bilan keliningiz chiroyli tabassum hadya etdi.
2: Telpagingiz qani?
1: Tushib qopti, dedim. Bosh aylaligim endi esimga kelgandek sochimni changallab.
2: Keliningiz boyadan ham chiroyliroq jilmaydi. Boshingiz tushib qolmadimi ishqilib?
1: Ertasiga punchik odatdagidek ishga kechikdi. Botir bilan kechagi hangomani eslashga o'tirsak, kotiba qiz Gulichga eshikdan mo'raladi.
2: Siz, dedi menga qo'lini begiz qilib. Direktorga, srochno.
1: Yuragim taka-puka bo'lib kirsam, direktor tajang bo'lib turgan ekan.
3: Kecha nima hunar ko'rsatdingiz?
1: Dedi chimirlab.
2: Endi og'iz ochmoqchi edim, jerkib berdi.
3: 15 sutka o'tirishni xohlamasangiz, mana bu jarimani to'lab keling. 50 so'm.
1: Shunday deb, allaqanday qog'ozni yuzimga uloqtirdi.
3: Ichadigan bular. Balog'ardon men.
1: Xonaga qaytib kirsam, punchik endi kelib turgan ekan.
2: Nima bo'ldi?
1: Dedi Botir ikkovi baravariga.
3: O'l bo'ldi,
2: dard bo'ldi,
1: dedim baqirib.
3: Seni yaramas, punchik kafega sudramasang,
2: telpagim yo'qolmasa.
1: Telpak? Botirning lunji shishib ketgandek bo'ldi.
3: Papkangni ochib ko'rchi.
1: Kech baloga tushunmay, kattakon papkamni ochdim. Qay ko'z bilan ko'rayki, telpagim bir quloqchini qiyshayib iljayib yotibdi. Alam bilan punchikning yoqasiga yopishdim.
2: Luppi yuzi tandirdan yangi chiqqan nondek qizarib ketdi.
3: Qo'yvor,
1: dedi hansirab.
2: Kecha begonalar ilib ketmasin deb papkanga solib qo'ygandim. Yaxshilikki yomonlikmi?
3: Churuk papka.
2: Ana xolos, bahonada mening laqabimni ham bilib oldingiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Erkin Usmonov. Bumerang. Ming bir xizmat ko'p tarmoqli firmasi ish boshlagandan keyin bir hafta o'tar o'tmas u joylashgan bino ro'parasida ixchamgina do'kon paydo bo'ldi. Ichkarida aholiga ming bir xil xizmat ko'rsatilar. Bu yerda turli ariza yu shikoyatlar ko'rilib chiqilishdan tortib, yo'qolgan hujjatlarning tiklanishigacha, uy joy ta'mirlashdan odamlarga yangi turar joy topib berishgacha amalga oshirilar. Qo'yingchi, naq rangli televizorning o'zi edi. Ro'paradagi tijorat do'koni ham undan qolishmas. Bu yerda yo'q narsaning o'zi yo'q edi. Ko'zni o'ynatuvchi aroq konyaklardan tortib, qutichali shokolad u tortlargacha. Pardoz andoz jihozlari-yu boshqa qimmatbaho narsalargacha topilar, naq attorning qutisini o'zi edi. Firma gurullab ishlar, keldi-ketdi ko'p. Odamlar bitta muhr urdirishu, bitta imzo chektirish uchun soatlab kutishardi. Kunlardan bir kuni yo'lakda kutaveri xunoba oshgan mijoz tilla tishli yigitcha tashqariga chiqdi va chekdi, keyin do'konga kirib tomosha qildi. Keyin bitta aroq, bitta konyak, ikkita quta ajnabiy shokolad sotib olib, yelim xaltaga joyladi-da ichkariga qaytdi. Va qarabsizki 5 daqiqa o'tar o'tmas ishi bitib, og'zi quloqda chiqib ketdi. Buni sezgan ziyrakkina juvon ham bitta tortni ko'tarib qabulxonaga kirdi. Kotiba qiz o'tirgan stol ustiga qo'ydi. "Voy, nima qilyapsiz o'zi? Qo'ysangiz-chi?" dedi kotiba, bittalab yelimlangan uzun-uzun kipriklarini pirpiratib. "Tushlikda qizlar bilan baham ko'rarsizlar," dedi juvon. "Mayli, rahmat," dedi kotiba tortni deraza tokchasiga olib qo'yarkan. "Hujjatlaringizni qoldiring. Men o'zim imzo chektirib olib chiqib beraman." Juvon ham ishi bitganiga xursand ketdi. Shundan keyin do'konda ish gurullab ketdi. Birov u, birov bu olib 1001 kecha xizmat firmasiga kiradigan bo'lib qoldi. Kechki payt ish tugadi. Ichkaridan firma xo'jayini chiqdi. Deraza tokchasiga ko'z tushdi.
3: "Xo'javoy qani? Ana ularni yo'qoting, Rozaxon," dedi quvog'ini solib. "Xo'javoy qani? Ana ularni yo'qoting, Rozaxon," dedi quvog'ini solib.
2: "Aytdim, Xo'javoy aka hozir keladilar," dedi kotiba. Shu payt eshik ochilib, do'kon sotuvchisi kirdi.
3: "Chaqirtirgan ekansiz, xo'jayin," dedi qo'llarini qovushtirib.
2: "Har safar aychim shartmidi?" dedi xo'jayin xomrayib. "Ana bu to'rt port shokoladlarni olib chiqib ket."
3: "Xo'p bo'ladi," dedi sotuvchi yigit va o'sha tarafga yurayotganda xo'jayin to'xtatdi.
4: Shoshma, meni xonamdagi konyak-panyaklarni ham olib chiqib ket."
2: Sotuvchi hamma sovg'a salomlarni olib chiqib ketdi. Hammasini yana peshtaxtalarga terib qo'ydi. Ertasiga ish yana boshlandi. Firmada ham, do'konda ham xuddi bumerang misoli. Siz u tarafga qaratib otasiz, u esa aylanib yana sizga qaytib kelaveradi. Eng asosiysi, o'rtadagi odamlarning ishi bitadi. Hamma gap shunda.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Muhtar Xudayqulov. Zirapcha. Ertalab uyg'onsam, chap qo'limning jimjilog'i luqullab og'riyapti. Qarasam, kichkina zirapcha sanchilib yotibdi. Tag'in pasod boylab ketmasin, oldini olay deb yo'l-yo'lakay doktor xonaga kirdim. Munaqa bo'lishini bilganimda-yu, bu yerga sira ham qadam bosmasdim-a. Poliklinika deb yozilgan oynavand eshikdan kirdim-u, ro'yxatxonada o'tirgan jingalak sochli ayolga murojaat qildim. Kechirasiz, qo'limga kichkina zirapcha kirib ketibdi shuni. 5-chi kabinetga kirasiz, dedi ayol. Rahmat aytib, 5-chi kabinetni qidirib borsam, eshik oldida 5-6 odam navbat kutib turishibdi. Oho, munaqada kechgacha ham kira olmayman-ku. Ishga kech qolishim aniq. Biroz o'ylanib, yana ro'yxatxonaga ketdim. U yerda odam ko'p ekan-ku. Ular vrachga navbat kutishyapti. Zirapchangizni hamshira ham olib tashlab beradi. Masxaramiz kuldi ayol. Ular vrachga navbat kutishyapti. Zirapchangizni hamshira ham olib tashlab beradi. Masxaramiz kuldi ayol. Aytsangiz, navbatsiz qo'yib yuborishadi. Xuddi shunaqa qilmoqchi bo'ldim. Ammo o'sha eshik oldiga endi yaqinlashuvdim hamki, orqadan kimningdir zaharxanda tovushi eshitildi. Ha, yaxshi yigit yo'l bo'lsin. Men uzr so'rab, vrachga emas, hamshiraga kirmoqchi ekanligimni aytish uchun endi og'iz juftlagan ham edimki, qovoq tumshug'i osilgan davangirdagi odam menga yeb qo'ygudek tikildi.
3: Qayoqqa tikilyapsan? Nima? Bu yerdagilar odam emasmi?
2: Tag'in kimdir gap otdi.
4: Yana boshiga shlyapa qo'ndirib opti.
2: Yaqin orada bunaqa iliq gap eshitmagan ekanman. Vujudim jimirlashib, peshonamdan sovuq ter chiqib ketdi. Javob qaytaraman deb og'zimni ochsam, tilim tanglayimga yopishib qolganday. Tovushim chiqmaydi. Navbatda turganlar menga go'yo o'g'irlik ustida qo'lga tushgan gunohkorga qaraganday qarab, muhokamani davom ettirishardi.
4: O'zi tuppa-tuzuk yigitga o'xshaydi-yu.
2: Be, shlyapani qaqqaytirib bo'yniga galstuk osib olgani bilan madaniyatli bo'lib ketarmidi kishi?
4: Qiziq. Bularga institutlarda nimani o'rgatishgan, a?
2: Papirosini tutatgancha ko'zlari bilan meni parmalarda soqol mo'ylovi o'sib ketgan bir isqirt kishi.
4: Hozirgi zamon yoshlari,
2: boshayqab uq tortdi. Burniga almisoqdan qolgan ko'zoynak qo'ndirib olgan kampir. Bir zumda men g'azab va nafrat bilan qadalab turgan ko'zlar ostida o'zimni eng beodob, eng madaniyatsiz, eng past odamdek his qila boshladim. Kiyimlarim, shlyapam ham yomon ko'rinib ketdi ko'zimga. Bor kuchimni yig'ib, jilmayishga harakat qildim-u, navbat kutib o'tirganlarga yuzlandim. Kechirasizlar, navbatsiz kirish xayolimga ham kelgani yo'q edi. Men qo'limga zirapcha kiruvdi. Shunga hamshiraga bir minutga
3: gapimni tamomlashga yo'l qo'yishmadi.
5: Hamshira pamshirangni bilmayman, dedi haligi yuzlari uchib turgan semiz kishi mushtini o'dag'aylab. Qani shu osonadan xatlab ko'rchi.
2: O'zimni oqlayman deb arining uyasiga cho'p suqib qo'yibman.
4: Voy bi xayoyi. Krajdilar, bu bezori-ku. Kecha avtobusda cho'ntakka tushganda ushlanganim shunga o'xshab ketardi.
3: Ko'zlarini olaytirishini qara.
2: Militsiya chaqirish kerak. Militsiya chaqirish kerak.
3: Quloqlarim shang'illab, devorlar g'ir-g'ir aylanib ketdi.
2: Uyoqni eslay olmayman. Ko'zimni ochsam, kasalxonada yotibman. Asabshunos professorning aytishicha, kasalim uncha og'ir emas ekan. 5-6 oy davolanib, 2-3 yil kurortlarga borib kelsam, sog'ayib, biror yengil ishga yarashim mumkin ekan.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.
1: Markaz radiosi.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin

0: yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dil nazar qo'sh.